күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

con el Rayosa. Your show. 92.6 FM.

Күңел радиосы. Йорчаллы 92.6 FM.

0: Һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
0: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552.
2: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну-ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

шоу башланырга 15 минут вакыт калды.

0: Дуслар, исәнмесез, хәерле иртә барыгызга да. 7 тулды 4-нче май һәм сәламлебез сезнең күңел радиосы студиясыннан торшу Галина Сулейманова, мин Ришат Хаҗи. Башлыйбыз.
1: Хәерле дөшәмбе иртәләре белән, дусларыбыз, көннәребез күңелле мизгелләрдән, шатлык куанычлардан гына торсын әле.
0: Шулай, ял иттегезме?
1: Ял иттек, Аллага шөкер.
0: Булдымы?
1: Барсы да әйбәт, яхшы булды.
0: Әйе. Син дә килеп күрүгә әйттең, бу яллардан сыктаган ял кирәк дип.
1: Әйе.
0: Ярар.
1: Алар көтелә әле алда.
0: Узак калмады чираттагы ялларга да шулай. Бу атнаны эшлибез. Тулы эш атнасы дип беләм инде мин дәйме?
1: Әйе.
0: Һәм инде киләсе атнада, анда дүшәмбе ял, димәк тагын 3 көн ял була.
1: 3 көн ял итәчәк.
0: Дүшәмбе, якшәмбе, дүшәмбе. Яхшы. Дуслар, димәк яллар арасында эшләүебезне дәвам итәбез. Минем яраткан фразларымның берсе инде бу яллар арасында. Менә майга калмай инде.
1: Яллар арасында.
0: Эшләп алу, әйе.
1: Эшләп калдырыйга.
0: Әйе, әле ул беләсеңме тагын узун булса бигрәк тә сизелә ул. Гадәттә инде 4-5 көн ял, 2 көн эш мәсәлән тагын бер 3 көн ял булса, анда инде чынлап та менә бу сүзләр бик туры килә. Бәлки бу ялларга ул алай туры килмәсә дә инде барыбер. Шулай дип әйтик әле.
1: Әйтик әле, әйе.
0: Бүген
1: туры китерик үзебез.
0: Шулай, бүген язгы яшен көне икән. Әйе.
1: Көтеләм икән.
0: Белмим, һава торышына караганда алай юк сылан.
1: Әйе, юк иде. Безнең якларда.
0: Көннәр җылыды. Шулай, яшен дигәннән инде күк-күкрәү булды бит инде ул апрель аенда.
1: Булды.
0: Һәрхәлдә менә чалу турында әйтсәк, бәлки кемдер ишетмәгәндер, ләкин
1: булды.
0: Төнлә күкрәде ул. Шуңа күрә
1: төнлә генә түгел, көндез.
0: Көндез дә булдымы хәтта?
1: Күндез дә булды.
0: Белмим, мин кай тирәдә булдым икән ул вакытта.
1: Мин эштә идем.
0: Мин белмим, мин аны ишетмәдем, ләкин төнлә бер булып алды бугай. Менә шулай. Димәк, язгы яшен монысы шундый, белмим, нигә нәкъ менә 4-нче майда үткәрелдер бу дата. Ләкин көне шул. Аны ишетмәй бит инде. Әйдә, тагын бер датаны әйтик, берәрсен.
1: Бүген менә шулай бөтен дөнья бүләк көне дә. Һәм шуңа өстәп әйтергә кирәк, юмартлык көне дә бүген.
0: Юмарт кешеләрдән...
1: Берләштерсәк буладыр
0: инде. Булай, юмарт кешеләрдән бүләк көтә торган көн дип әйтик әле. Ярыймы шулай?
1: Ярый.
0: Сез каршылмагач, димәк ярый дигәнсез.
2: Күңел радиосы.

0: Ауа тұрышы.
1: Чығарылышының әкенәшісі прозрение жоқпылығы шекілежем ұйет, прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение көзілер микрохирургия өзәге қостағынеге солмеша ауыртыларсызғына катаракта хәм глоукум ауруларына дәуалый. Операцияны Россияның хәм Татарстанның 20 ел стажы болған хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион сөбул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә плюс 20, Башкалабыз, Казанда көндез плюс 21.
0: Һава торышы. Күңел радиосы. Ярчалы 92.6 FM.
4: Дуслар, димәк, яңа иртә, яңа атна, яңа ой, май ойы битәлем. Менә, күпләрнең көткән ой килеп җитте. Инде бу турда без шактый сөйләштек. Без, беләсеңме, гадәттә менә май ойы турында сөйләшәбез, бер сөйләшеп алабыз. Шул яңа сезон башлангач, ул көз көне инде. Чөнки ничектер күздән качасы килә, май искә төшә. Инде икенче тапкыр сөйләшеп алабыз кыш урталарында. Эх, тизрәк май җитсен
5: инде.
4: Һәм инде апрельдә, әлбәттә. Көтәбез сине май дип. Менә килеп җитте ул күпләр көткән май.
5: Ниһаять.
4: Менә бер генә көнен дә аның бушка үткәрергә ярамый. Нәкъ менә
5: һәр мизгелен тыеп калырга кирәк.
4: Җәй көне турында әйтәләр бит. Бушка уздырмагы җәйне үтәдә китә ул дип. Май да шулай ук.
5: Җәй инде урамда җылы, матур булгач, кешеләр чыккан иде.
4: Чыкканмы? Кыш буе чыкмаганнар да чыккандыр.
5: Кыш буе чыкмаганнар да чыккандыр.
4: Март буе, апрель буе өйдә ятканнар да чыккандыр. Шулайдыр, әйе. Чынлап та, көннәр матур хәзер. Әле алдагы берничә көндә анда аяз, аяз өчен болытлы һава торышы булачак. Шуңа күрә йөреп калыгыз, күрешеп калыгыз, аралашып калыгыз. Чынлап та, менә хәзер инде бераз гына кояш карый башлау белән ул дөньяда яшелләнеп яшәрп итә.
5: Әлбәттә.
4: Аз гына кояш та җитә.
5: Яңгырлардан соң бигрәк тә.
4: Әйе, аның яңгыры да вакытында яуды, менә хәзер инде җылы көннәре дә бик вакытлы. Дуслар, бүген тагын нинди датлар бар дигән сорауга җавап бирә алабыз. Бүген менә бүген легендар фильмнар сериясе әйе, тәрҗемә итеп тормыйбыз, Звездные войны дип
5: әйтик. Әйе, ничек бар шулай дип.
4: Шулай кеше аңлара. Star Wars дип әйтәләр инде аны инглиз телендә. Менә шуның көне икән, 19 ел элек уйлап тапканнар һәм шуннан бирле шушы көн үткәрелә. Джордж Лукас төшерә башлаган иде бит инде аның заманында. Эшли башлаган иде, менә шуннан бирле ел сайын үткәрәләр инде. Үзенең көне буларлык фильмнар сериясе булгач инде бу Монда сүзләр артык инде. Җәмәгат. Тан нәрсә сөйлибез?
5: Бүген әле менә Зонтикның да туган көне. 1715 елда әйе Парижда аның беренче вариантын тәкъдим иткән.
4: Яңгыр булса да, кояш булса да кирәк.
5: Әлбәттә.
4: Хулиганнарга каршы көрәш көне бүген.
5: Оо, әйтеп китергә кирәк инде монда.
4: Әйе, шуңа күрә бүген ул юк студиядә.
5: Тәртипле генә утырабыз әле.
0: Реклама. Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Ярчалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Севина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+. Яңа Еврокерамика гипермаркет ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
6: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңеле радиосын хәзер радиолы шушағына түгел, ә Яндекс станция, яғни Алиса ақылы колонкасы ашада тыңларға бола. Алиса, күңеліне қой деп әйтіп жете, қам син енді көтәрінке кәйіп толқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 яштан үлкенірекләр үшін. Күңеле радиосы реклама бөлігі номері 54-07-90. Шолы коды 85-52.
7: Марат Яруллин, Тоңнар Ота.

0: Итешләр, әлбәттә, шушы ялларда төрле вакыйгалар да булды, күңелле вакыйгалар да. Менә кичә көнгә кайтсак, 3-нче майга Ак Барс бетендә финалга чыкты. Я континенталь хоккей лигасының хәзер инде менә шушы Гагарин кубогы өчен булган өлешендә без финалда. Котлыйбыз, котлыйбыз команданы, котлыйбыз шамапта. Һәм инде спорт сөючеләренә, хоккей яратучыларына шулай ук тәбрик итәбез. Гагарин кубогы, аны Татарин кубогы, Татар кубогы дип тә атыйлар бит
1: инде.
0: Әйе, ну, көтәбез, көтәбез финалда. Һәм көтәбез инде, әлбәттә, шәп матур уен алга таба да. Менә күпләр сөенгәндер кичә дип әйтү. Дуслар, СМС-лар килә безгә. Макска 8900-323-0290. Яллар эчендә үзгәрешләр юк, бугай номер шул калган. Шулай бит инде.
1: Шулай.
0: Мин ялышмыйм бит инде. Димәк, килгән хәбәрләрне әйдә укыйгалый да, мин апаның СМС-ыннан башлык шигъри юлларны шуннан старт алсак әйбәт булыр.
1: Хәерле иртә галәм дип күңел эшен башлады. Марселебез ишетелми тагын безне ташлады дигән ул.
0: Ну, ташламады инде ул. Иртәгә булыр дип ышанабыз. Көтәбез инде.
1: Күзебез дә.
0: Менә шулай аның бит яллардан ялатырмын. Гадәте бар. Барыгыз да беләсез инде хәзер. Яллар җитә, кайдыр китә дә ул. Кайтып җитә алмый инде. Рәзилә Гәрәева, хәерле эш атнасы насыйп булсын барыбызга дип язган. Менә даими тыңлаучыларыбыз уянды. Нәзиләдән килгән хәбәр бар әле безнең әйме? Нәрсә дип язган?
1: Хәерле иртә күңел радиосы, күтәренке кәйф, җан тынычлыгы, илебезгә тынычлык килсен. Яраткан кешеләребез һәр чак янда булсын, матур көннәр сезгә теләп калам дигән ул.
0: Эх, әйбәт. Шәп теләкләр, матур сүзләр. Гөлназ язган хәерле кояшлы иртәләр белән Татарстан дигән һәм бик дөрес
1: язгансыз.
0: Бик дөрес язгансыз, чөнки безне инде Татарстанны хәзер күп районнарында, шәһәрләрендә ишетергә тыңларга була. Һәм мин әле әйтмим онлайн. Онлайн түгел, нәкъ менә радио алгыш аша тыңлау мөмкинлеге бар. Һәм ялларда килгән СМС-лар да, хәбәрләр дә шуны күрсәтә. Менә мин барлап чыккан идем, кайлардан язганнар икән безгә дип. Мәсәлән, Лоеш районыннан килгән хәбәр булган безгә. Лоеш якларында бик актив рәвештә тыңлыйлар икән. Шулай ук Нурлат әлбәттә безнең белән. Һәм әле мине шаккатырган тагын бер хәбәр бар иде. Кукмара районы Нырты авылы дип язганнар. Кукмарада без инде рәсми рәвештә сөйләмибез, ләкин шуңа да карамастан.
1: Бар бит тыңлыйлар,
0: бу якларда. Күрәсең, инде монысы онлайндыр. Шуңа күрә, бәлки, башка районның дулкынын эләктергәнсездер сез. Чикне алмасын бергә булай калга табада. Гүзәлнең хәбәрендә калдык кызаймы?
1: Әйе, Гүзәлнең хәбәр монда инде матур открыткалар да җибәргән ул безгә һәм инде...
0: Шушындый открытка күрәшә ичәсе килми дә ул.
1: Матур җөмләләр дә язган. Хәерле дүшәмбе иртәсе белән, күңел радиосы үткән бәйрәмнәр белән сезне котлыйм. Бәхетләр, шатлыклар алып килсен. Эш атнасы уңышлы башлансын, күтәренке кәйфләр телим дигән.
0: Әйе, Венера яза, кояшлы дүшәмбе иртәсе белән эшләрегез уңышлы булсын дигән һәм Зөфәр әфәндедән килгән хәбәр бар. Яңа эш атнасы, шулай ук имин булсын, күңел тынычлыгы барыбызга да дип язган. Хушларыбыз. Теләкләрегезгә, аларның барысы да кабул булсын шушы 4-нче май иртәсендә.

0: шоу тапшыруының иганәшесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
1: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез.
2: Яш-баш шоу.
3: Яш-баш-шоу.
4: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
5: Мин әйтәм, шеш, менә элеккеге вакытларда әйме хәбәрләшү, хат алышу өчен күгәрченнәрдә куллана торган булганнар. Әйе, нәк шулай. Менә якын киләчәктә тегене голосовой хәбәр җибәрер өчен папугай кулланмагай гәледем. Эшләр болайрак барса.
6: Менә мин сиңа карап-карап торам да әйме.
5: Нәрсә? Сорау туа, синең туган көнең кайчан ул? Нигә ул сиңа?
6: Нигә дип, табигат кайчан ял итте микән, шуны беләсе иде.
3: Яш-баш шоу.

0: 92.2 Alt FM. Достар, дәвам итәбез. Демәк, 92.6 FM, әйе ишеттегез, күңел радиостор шоу. Менә яллар, мой яллары, тигез була шашлык, һәм киресенчә, дип, бу турда сөйләшкән идек без.
1: Мин яллары китәр алдыннан. Шашлык пешерү белән әйме бәйле?
0: Сезнең шулай булдымы?
1: Безнең шулай булды. Шашлык пешердек.
0: Әйе, ну, ул инде матур бер гадәткә керде. Шулай, һәм... Бараның плюслары да, әлбәттә күңелле, рәхәт, тәмле. Минуслары да юк түгелдер инде.
1: Бар инде.
0: Белгечләр нәрсә диләр?
1: Менә күпме шашлык ашарга ярый турында.
0: Күпме ярыйсың?
1: Икәннәр моның турында.
0: Күпме теләсәң шуның кадәр түгел.
1: Юк инде. Нутрициолог Антонина Свинария әйтеп киткән булган моның турында. Кеше өчен шашлыкның оптималь порциясе 200-300 грамм.
0: Булдымыни, шулганамни?
1: Шулганай, ашказаны ишек тракты сизгер булса инде, 100 грамм гына дигәннәр. Менә шулай.
0: Әле ярый шашлык тидең.
1: Шашлык.
0: Йок, башында дип әйтәм.
1: Шашлык. Шашлык турында сүз бара.
0: Тиле, булмаса, 100 грамм гына дигән булсаң, кеше дөрес аңлаган булыр иде. Аңлашылды. Димәк,
1: әле менә алкогольдан һәм десерттан баш тарту да файдалы гына булачак дип әйткәнең.
0: Шашлык ашагандамы?
1: Әйе.
0: Ярар. Ну, әле мой башларым гына китте, сезон ачылды гына. Җәмәгать, бу турыда онытмагыз менә. 200-300 грамм. Бу бер ашагандадыр инде.
1: Әйе, бер ашаганда, бер пешергәндә диде инде.
0: Ну, бер пешергәндә алай гына ашалмас инде ул. Чөнки әле беренче сәгатьтән соң тагын теләк уянып китә бит. Тавыш килә. Ярар, аңлашылды. 200-300 грамм язып куйдым мин моны. Яздым да шунда кызылыкта куйдым. Бәлки кирәге дә чыкмас. Дуслар, хәбәрләр килә тора безгә. Максқа, радио тыңлаучыларыбыз бүген бәлки нәрсәдер отарга телиләрдер. Бәлки ниндидер бүләк. Бар дип куйлардыр. Бәлки уен бара дип уйлыйлардыр. Ләкин юк. Юк, бүген уенсыз гына җәмәгать, уен иртәгә булачак. Бүген әле
1: безгә иртәгәне көтәбез.
0: Мой ялларыннан чыгып җитәргә кирәк беренчедән. Икенчедән, бүген Марсель юк. Марсель булмагач, уен үткәреп булмый бүген. Миннән башка уздырмагыз уеннар диде. Димәк, Марсель
1: үзе. Без
0: иртәгә уйнатырбыз. Димәк, Гөлназның хәбәрендә калдыкбыз. Хәерле иртә. Бүген безнең ял көне автобуслар бакчага йөрми. Сезнең белән уен көтәбез дигән булган менә Гөлназ. Бәлки бәхет елмар бәхет. Иртәгә бәлки Елмайыр Гөлназ. Иртәгә дә языгыз сезгә, яме иртәгә дә тырышып карарсыз. Илшат, хәерле иртә теләгән әйбер. Илнар Илхам нәрсә дип яза безгә?
1: Хәерле иртәләр, күңеллеләр дигән ул. Уңышлы эш атналары барчабызга да. Отпуск беткәнский дигән ул.
0: Котлыйбыз сезне.

0: Реклама. Машина сөйлеше бердә 2 адресы буенча урнашкан Lada TTS-тан кайнар яңалык. Сенсация Lada Granta 635 мең сумнан. Тәкъдим чикле. Кабатлыйм, Lada Granta 635 мең сумнан. Lada TTS автосалоны. Ярчаулы машина сөйлеше бердә 2 бы. Орлов бичрасы янында. Акция 2026 елның май ае ахырына кадәр гамәлдә. Бәя дәүләт программасы буенча 20% ташлама хисабына ирешелә. Торак мәгълүмат салонда. АО Автофинанс банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең багаж куагыз интеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөресләр бәяләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
0: Сәлам! Бу Тор шоу!
2: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
3: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
4: Тор шоу! Безнең белән уян!
5: 12 плюс.
2: Тор шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 мең сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Ярчаулы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шаулы коды 8552.
6: Ирке, былбыллар.

0: Сен сайлаган радио.
1: Дуслар, иптәшләр, торшоу. Һәм май турында сөйләшеп алдык, әлайда май ае башлангач, монда бит инде төрле киңәшләр дә бар. Май аенда бу 19 эш көне. 19. 3 көне кем инде менә стандарт график буенча эшли?
2: Гадәттә ул 22 бит инде, әйме?
1: Әйе, шул тирә килеп чыга инде. Монда 19 эш көне. Шуңа күрә отпуск алмаска диләр бит инде. Майда. Без бу турда әйткән идек бугай сезгә.
2: Әйткән идек, әйе.
1: Апрель аенда да бик үк әлләни түгел иде инде, ләкин анда әле яхшырак иде майга караганда. Иң әйбәте инде, әлбәттә, июль, сентябрь, октябрь яки декабрьгә калдыру. Менә анда әйбәт.
2: Июль, отпуск алучылар. Сентябрь, октябрь.
1: Әй, ни өчен искә төшеп китте бу яллар? Чөнки безгә бит илләр язган иде отпуск тәмамын дип. Менә шундук.
2: Отпуск бетте дип әйе.
1: Шундук искә төште майда отпуск алуның мәгънәсе әлләни юк икән.
2: Әйе, исегезгә төшереп китик әле.
1: Әйе, бәлки кемдер инде җыйнадыр, кемдер инде бәлки горизада язгандыр. Мин ял итәм әле бераз гына дип. Бу мөшәрәттә бер нәрсә эшләп булмый инде. Ләкин һәр кешенең үз тормышы, үз планы. Ул турда онытмый гайдагыз.
2: Мөмкинлек булганда инде
1: ял итәргә кирәк.
2: Әйе, ял итәргә кирәк. Һәм мөмкинлек булганда нәрсә әйтәсе килгән иде, шул отышлырак ойны сайларга инде, әйме?
1: Анысы да дөрес. Монсы да дөрес әйт. Отышлырак дигәннән, оту бүген бу турда инде әйткән идек, билетлар уйнату һәм гомумән уен юк. Ләкин шуңа да карамастан, язучылар бик күп бүген. Светлана. Светлана исемле райтланаучыбыз, даими тыңлаучыбыз. Хәерле иртә барчагызга да, көннәребез бүгенгедәй һәр чак кояшлы булсын дип язган булган.
2: Рәхмәт, хәйле итәләр
1: сезгә дә. Безнең менә бар шундый төймәбез. Мин аңа басам, һәм алина рәхмәт әйтеп утыра. Басам, рәхмәт әйтәм.
2: Басқанда гына әйтәм.
1: Әйе, шуңа күрә менә ярар, сез аны күрмисез инде, студиядагы махсус шундый төймәләр. Берсенә басаң, хәйле итә ди. Кенчесенә рәхмәт ди. Так,
2: өченчесенә амин.
1: Анысы да бар мында.
2: Бар.
1: Мин өченче төймә турында мин үзем дә белмидем, җәмәгать. Менә хәзер яңа гына ишеттем. Разин яза, хәйле май иртәләре белән дигән кырынчы рәхәт. Шушы май иртәләре белән дип уку,
2: әлбәттә.
1: Ну, рәхәт бит инде, җәмәгать.
2: Кичә була да ул бит ул.
1: Бу майда безнең беренче эфирыбыз, шуңа күрә үзебез дә
2: шатланабыз.
1: Шатланабыз, ләкин һаман да ярашып итеп булмый әлбәттә. Май дип әйтергә, апрель дип йөрәнгәч. Вәт. Йөрәнербез әле, әйе. Тагын нәрсәләр бар, кемнәр нәрсәләр язалар безгә.
2: Рөстәм язган булган, хәерле иртә теләп.
1: Әйе, монда хәерле иртә теләүчеләр күп булган икән.
2: Марсель,
1: әйе, безнең Марсель түгел бу. Так, Гөлчәчәк Шәрифгалиевым, хәерле иртә күңел радиосы, уңышлы атналар теләп калам дигән. Альбинадан килгән хәбәр бар.
2: Хәерле иртәләр, күңел радиосы, матур, уңышлы көннәр сезгә дигән ул.
1: Ройле нәрсә дип язган безгә.
2: Хәерле иртә күңел радиосы, бик күңелле алып барасыз, ял көннәре бик матур үтте, бакчада сезне тыңлап, бик эшләнде дигән ул.
1: Әйе, ул фон өчен генә булса да...
2: Чәчәкләр дә төшереп җибәргән әле менә.
1: Әйе, фон өчен генә булса да радионы тыңлау рәхәт инде ул. Җырларны, тапшыруы сәхифәләрне... Ол баручы әллә нигә бер чыгып күрсә шундай эфирга шул җитә инде. Бакчада көнен матур
2: итә. Бездән монда дип әйтеп, әйме?
1: Әйе, Лейла Хатиповна, хәерле иртә күңел хезмәткәрләре. Бу кояшлы иртәдә уңышлы эш көннәре шатланып теләп калам.
2: Рәхмәт, зур итеп.
1: Барчабызга да дигән тәк, мин әле ул төймәгә басмаган идем, син ашыктың. Һәм тагын ике хәбәребез бар. Рәзилә, хәерле иртә тели. Һәм инде Алсу да.
2: Хәерле иртәләр телибезгә.
1: Дип язган. Менә шулай. Барыгызга да имин атналар, җәмәгать, эш атнасы старт алды. Старт ала ул иң шундый популяр, әлбәттә, сез ярата торган чорлардан.

0: Дуслар, Индива, иртәнге яшьлегебездә, бу җырны инде барыгыз да беләсез. Нигә җыр турында сөйли башладым, чөнки алдагы сәхифәбез нәкъ менә җырлар белән бәйле булачак. 90-2000 еллар хитле, кин аңа кадәр бераз гына вакыт дуслар, без аны әлбәттә бушка рәмитмибез. Нәрсә булганында Ризат белән?
1: Менә Ризат Рамазанов тәлим исәндә ял итүчеләрнең күңелләрен күтәргән бит әле.
0: Шулаймыни?
1: Әйе, моның турында интернет язып икән булган. Җырчы Зинира һәм Ризат Рамазановлар инде гастрольләр тәмамлангач Мисырга юлга киткән булганнар.
0: Гастрольләр белән Мисырда дип әйтәсең торам.
1: Аны шулай дисәк тә буладыр инде. Чөнки җыр белән бию читтә калмаган. Монда да артист моның инде социаль челтәләргә бер немец опасы белән татарча шәбиттереп биегән видеосын куйган булган. Һәм инде күңелгә хуш булган бит инде бу. Охшап киткән кырда утыручыларга да видео янындагы комментарийларында инде монда укып китергә кирәктер әйме?
0: Укып китәрлекме соң алар?
1: Талантлы кеше бөтен яклап та талантлы инде ул дигән. Ул инде кырда утырган әбине алганда инде бергәләп бигәннәр рәхәтләнеп татар киенә.
0: Әбине бигәнме?
1: Әби дә биегән, әбинең башын әйләндерәсең бит дип язганнар хәтта. Әле бу әби кем белән биегәнен дә белсә әле дигәннәр.
0: Анда бит ялышмасаң уларны хенде хох дип чакырган биергә.
1: Шулай иттерекме?
0: Шундый сүзләр бар. Дөрес булса, әйе.
1: Бу апай бик оста кылана, күрәсең, син моның янында көн сайын репетиция ясыйсыңдыр дигәндер Ризатка.
0: Астагфирулла.
1: Бик шәп килеп чыккан әле ул менә шулай.
0: Көн сайын дияр. Монда төрле хәлләр белән битәргә мөмкин. Болай биеп йөрсә. Аңлашылды. Салават Миңнеханов, дуслар, бүген безнең 2000-нче ел архиты рубрикасы кысаларында «Юзык кашым» дигән җырны искә төшерәбез. Артур Замалетдинов көе, Алия Замалетдинова сүзләре.

0: шоу тапшыруының иганәшесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
1: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранд машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркет ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көн уңаеннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарае.
2: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
0: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Яршалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11 йорт. Сладкий муслим кибете, баллы чәк-чәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
1: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды.

0: һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Кёрчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы. Күңел радиосы.
2: Дуслар, студиядә дә һава торышы әйбәт. Монда да аяз, әлегә болытлар юк, кояшлы. 4 май матур көн һәм менә шушы көндә дөньяга килгән шәхесләр исемлеге. Ул инде бу исемлек әзер яңгыратасы гына калды.
3: Бүген туган көнне билгеләп үтә җырчы Айсылу Габдинова.
2: Котлыйбыз Айсылуны, котлыйбыз, тәбрик итәбез.
3: Шулай ук дәүләт эшлеклесе Марсель Шәйдуллин туган көне, җәмәгать эшлеклесе Фафия Сафиуллинаның һәм менә көрәшче Габбас Әхмәдиевнең туган көне бүген.
2: Нәкъ шулай, дуслар, сез дә өстә аласыз бу исемлеккә. Гадәттәгечә якын кешеләрегезне, туганнарыгызны, дусларыгызны Максқа языгыз.
3: 8 900 923 0290.
2: Молодец, молодец. Ярып чыктың башында чыгып җитмәс. Чыгып җитмәбез кебек тоелган иде. Чыктык, әйе. Номерны исегездә калдырыгыз. Инде күптән аны истә калдырырга вакыт. Һәм инде кайчан телисез, менә шул вакытта язарга була. Ләкин шунысы бар, шунысы бар. Сәламнәр көн дәвамында укылса да, котлаулар алар укылалар иртәнге якта, менә шул тырышу укысаларында. Һәм инде көндез һәм кичке якта җырлы бүләк тапшыруында.
3: Языгыз шуңа күрә, языгыз.
2: Оялып тормагыз. Гадәттә шулай диләр бит инде. Бәйрәмгә җыелган шулай диләр.
3: Без генә без.
2: Оялып тормагыз, ашагыз диләр. Монда оялып тормагыз, языгыз. Әгәр дә бар икән, котлау сәламегез. Ә инде фикерләргә килгәндә, аларны да без тиздән кабул итербез. Шушы номерга теманы игълан иткәннән соң, әлбәттә.

0: Реклама. Машина сөйлеше 1-де 2 адресы бойынша урнашкан Лада ТТС-тан кайнар яңалык. Сенсация! Лада Гранта 635 мың сумнан. Тәкъдим шикле. Кабатлыйм, Лада Гранта 635 мың сумнан. Лада ТТС автосалоны. Яршаулы машина сөйлеше 1-де 2 Арлык мәчетесе янында. Акция 2026 елның май ае ахырына кадәр гамәлдә. Бәя дәүләт программасы буенча 20% ташлама хисабына ирешелә. Тулырак мәгълүмат салонда. АО Автофинанс банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез.
1: Дуслар, сәлам, сезне белән Раил Арсланов, хижина музыканты. Сезне үземнең концертларымда көтеп калам. 29 апрель Қозан, 11 май Яршаулы. Иң көтелгән язгы концерт татар эстрадасының йолдызлары бер сәхнәдә. Яңа программа татарча һәм русча җырлар. Күрешик, күңел ашык. Яшикләүләре 6+.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркет ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кәгазь эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкат улы ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
2: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиплары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8552-910303. Тискәре ярдәмсе булуы мөмкин, белгеч белән киңәшләшү сорала. Каланчык дип исемләнгән концерт программасы белән Марат Ярулин кабат Яршалыда. 15 май КамАЗ мәдәният сарае кичке 7. Билетлар маратярулин.ру сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максут улы. УГРН 317-527-520-372.
3: Плюс.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
4: Эльмира Нәғимова, «Зинһар, ялынма».

0: 8:03 иртәнге яшьлыгыбызда Илмир Нагымова дуслар, һәм без эстрада яңалыклары, эстрада булган хәлләр турында сөйләшеп алыйк әле сезнең белән. Хәзер күпләр инде тек-тек-тек-тек-тек нәрсә казып чыгарлар микән? Илмираның җырыннан соң юкка гына эфирга чыкмадылар бит инде болар. Мин беләм бераз гына дип утырасыдыр, ләкин юк. Гомумән бу хакта түгел темабыз.
1: Әйдә,
0: нәрсә булган?
1: Менә Рая Сфасыйху белән Данир Сабиров ни өчен балда киев йөрмәләрен турында әйткәннәр.
0: Ни өчен балда киев йөрмәләр? Раяс белән кем?
1: Раяс белән Данир Сабиров.
0: Данир Сабиров. Әнише, Данир Сабиров юк мұны, аның балда?
1: Юк, кем юк.
0: Ни өчен дип әйткәннәр?
1: Ни өчен дип әйткәндә инде егетләр белән күрешкәндә бармакны кыса, шуның өстенә мин баянда, гармунда һәм башка инструментларда уйныйм.
0: Менә Раяс әйткән.
1: Әйе, менең турында Раяс сөйли инде. Ауырттыра ул балдак дигән. Минем бит бер кешедән дә өйләнгән булуымны яшергәнем юк дигән. Һәм өстәбендә Данир Сабиров та ярар, нигә акланып торасың. Болай да бөтен халык белә бит инде безнең өйләнгән икәнне дигән.
0: Дөрес әйткәннәр, дөрес әйткәннәр. Һәм шушы сүзләрдән соң синдә сорау туды инде.
1: Сорау туган иде.
0: Ни өчен?
1: Ул электә
0: Салганым
1: бар иде, ие, ни өчен? Болдак кимиләр микән менә?
0: Иратлар. Ни өчен кимиләр? Ярар. Но аның сәбәпләре төрле булалар инде. Менә сиңа бер ничә сәбәп.
1: Сәбәбе бар инде, хәзер әйе аңладым.
0: Бер ничә сәбәп әйтелде бит.
1: Тагын бардыр инде аның сәбәпләре.
0: Бар, әлбәттә. Ул бит синең ой, белмәсеннәр әле. Юк, ул турда сүз бармый гомумән. Кем өчендер җайсыз, кемдер өйрәнмәгән иелә шул.
1: Эше шундый яйме?
0: Эше шундый.
1: Техника буенча ярамый.
0: Ярамый, ярамый, куркынычсызлык әйе. Монда барысында бит үтәргә кирәк. Яхшы.
1: Менә сездә язып җибәрегез әле.
0: Синең сорыйсың килә инде, беләсең.
1: Сорыйсым килә. Әйдә,
0: сора, әйдә.
1: Ират тыңлаучыларыбыздан әйме, бәлки аларның иптәшләре дә язып җибәрер.
0: Сүгеп аларны.
1: Сүгепме?
0: Мактапмы?
1: Мактапмы? Әйе. 8-900-323-0290 номерына Макста язығыз әлі.
0: Ни үшін?
1: Ни үшін? Ирлер әйме? Балда кеми.
0: Әхір қотын қызда кие деген сүтігір бейт әлі.
1: Хата кызлар арасында да бар, ия.
0: Минемчә анда, ярар, 90% яра. 90, бәлки 95 тирә инде. Ләкин бар бит теге 5-6%, 10%.
1: Бар.
0: Менә аларга да сорау алайсың.
1: Әй, аларга да сорау юллыйк әле.
0: Аларга да.
1: Сезгә язабыз.
0: Бу сорау сезгә дә кагыла.
1: Нинди сәбәпләр?
0: Көтәбез Максқа фикерләрегезне.

0: шоу тапшыруның иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфкать улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
1: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 мең сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026-31 декабрьгә кадәр гамәлдә. Партнер банклар АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез.

0: Достар, Зәрина Хасаншинайды ертәңгі ешлығыбызда 7:23 минут дәвам итәбез. Димәк, балдақ кимәу турында сөйләшәбез сезнең белән. Инде менә Раяз да үз фикерен әйткән, Данир Сабиров та.
1: Өстәп куйган.
0: Өстәп куйган әйе. Һәм әйбәт итеп өстәп куйган, дөрес итеп. Ни өчен иратлар, ну, күпчелеге дип әйтик инде. Күпчелеге. Балда кими. Беләсеңме, мин нәрсә турында уйланып утырам? Менә ул нормаль күренеш. Кими ул нормаль күренеш, минем үземдә дә юк ул. Ләкин өйдә бар.

0: ничектер теге
1: бер үзе генә барганда.
0: Имеш инде, бер үзе генә бара, балдаксыз. Менә бу. Менә монда сораулар булырга мөмкин аңа. Чөнки ул гомер буе йөргәндә һәм инде менә шундый бәйрәм көнне ул салып куя. Ә булай гадәттә балдаксыз йөргән кеше.
1: Монда сораулар туачак инде.
0: Балдаксыз йөргән кеше йөри инде ул. Минемчә, ниндидер менә әйдә казыныйм әле мин дип тормыш иптәшләре алай эшләргә тиеш түгелдедер бәлки.
1: Шулай.
0: Ярар, монысы минем фикер, ул теге өчен барлыкка туры килә дип әйтмим бит мин. Минем генә фикер ул.
1: Ярар, синеке генә.
0: Объектив, объектив, субъектив бар. Минем һәр фикерем ул субъектив.
1: Ә менә радио тыңлаучыларыбыз нәрсә?
0: Нәрсә дигән гүзәл, гүзәл язган бит менә. Әйдә укыйга әле башлап.
1: Ирем күптәннән инде кими балдак. Тимиргә лагергә может
0: лагергә дә инде.
1: Тимиргә.
0: Лагердә түгел тигере.
1: Лагергә мөмкин дигән инде эше шундыйра. Эше белән бәйле инде димә.
0: Шулай, шулай, шулай.
1: Башта
0: әйтәйдем мин аңа.
1: Әйтәйдем мин хәзер
0: үземдә салдым дигән.
1: Хәзер үземдә салдым.
0: Менә.
1: Каруше, икебез дә балдаксыз йөрибез дигән.
0: Аны ахырын гына оқсаң да була
1: иде. Парлап, әйе.
0: Икесенең икесе дә балдаксыз. Менә шулай.
1: Менә эш белән сәбәп инде.
0: Менә монда аның икесе дә балдак кими. Ә сезнең гаиләдә минем дә аңлавымча, мин аңлавымча, икегез дә балдак менә. Һәм бер кайчанда солганыгыз да юк белән. Менә. Шулай, җәмәгат. Һәр кешедә, һәр кешенең гаиләсендә аның үз законы. Әйе, Әлфия исемле радио тыңлаучыбыздан килгән безнең аудио хәбәр дә бар, без аны тыңлап чыгарбыз. Һәм инде аның фикерен дә сезгә әлбәттә җиткерербез. Бик кызыклы дип беләм мин аны.

0: Күңел радиосы. Зәй 88 FM. Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп багаш куагыз интеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-00-31. Шәһәр коды 88552.
2: Дуслар, 6 май көнне кичке сәгать 7-дә ДК КамАЗда шаулы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар. Килегез, көлдерәбез.
3: 5 секундың қалды.
4: Мен яратам сені Татарыста.
3: Болды.
0: 16 плюс. Күңел радиосы тәғдим етә. Радио күн онлайннан сезонның соңғы зур концерт тамашасы. Язғы хитлар. 6 май, кешке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарайы.
5: 12 яштан үлкенірек тыңлаушылар үшін.
6: Бәйрәмнің спонсорлары. Надежность аттестация пункты жауаптылығы шикле жәмғиятының аттестацияланған һәм аккредитацияланған лабораториясы, РТП ябыштыруының металл һәм бетонның сыйфатын тикшере. НАКС буенча аттестация үткәре. Яршалы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясы қолай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырға үлгер. Гранта машинасы 630 мың сумнан базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, икенче бина. Тек транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдызчы 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шаулы коды 81.

0: радио.
1: Дуслар, 8 сағат 35 минут дәвам итәбез. Балдақсыз иратлар турында сөйләшәбез бүген. Ни өчен иратлар балдақ кими? Менә Әлфиядан килгән, Әлфиядан килгән СМС бар иде безнең әйме? Макска ул үзенең тарихын сөйләгән инде, һәм 18 яшкә яшерәк. Минем ирем миннән дигән. Шулай ук балдақ кими. Мин инде кызлар күздисең мәллә дип әйтеп карыйм дигән, ләкин ул эштә. Шундый шартлар, анда балдак белән булмый эшләп дип җавап бирә.
2: Саларга туры килә инде.
1: Әйе, менә шундый SMS Әлфиядан, Әлфиядан.
2: Бу сәбәпләрнең берсе инде.
1: Бу сәбәпләрнең берсе. Тагын нинди сәбәпләр бар дөньяда?
2: Дини сәбәпләр дә бар әле.
1: Дини сәбәпләр, яхшы. Менә моны сәйбе, дини сәбәпләр, әйе.
2: Ислам динендә бит инде иратларга алтын балдак кию тыела. Шул ук вакытта көмеш балдак кию рөхсәт ителә. Ләкин ул мәҗбүри түгел. Шулай ук менә уңайлылык та бер сәбәп. Күп иратлар физик эш белән шөгыльләнгәндә, спорт белән шөгыльләнгәндә яки куллары белән эшләгәндә инде әйме балдак комачаулый дип саныйлар. Шулай традицияләр белән дә бәйле инде. Кайбер мәдәниятләрдә яки гаиләләрдә иратларның балдак киюе гадәткә кермәгән.
1: Менә комачаулау минемчә беренче урындадыр.
2: Шулайдыр.
1: Комачаулый. Монда барысында кертергә була. Эштә түгел. Гомумән менә көндәлек тормышта да комачаулый. Бәлки анысы беренче урында да дыр.

0: Абу Ләйсән Римаева, Абу без торшоу һәм безгә инде саубуллашырга кирәк, темны тәмамларга кирәк, ләкин аңа кадәр Шулпаннан килгән СМС-ны укымыйча булмый. Шулпанның үз тарихын язган нәрсә дигән?
1: Хәерле иртә, минем ирем туйның икенче көнендә үк су кергәндә балдагын югалтты дигән менә.
0: Махсус түгел, махсус түгел.
1: Махсус түгел, әйем, минем дә яным юк, Аллаһка шөкер 17 ел күз карашыннан бер-беребезне аңлап яшибез.
0: Менә шулай, эш бит балдакта түгел.
1: Җәмәгать,
0: әйе, сүздә юк, кемгәдер бәлки ул бик мөһимдәдер. Ләкин менә сезгә дәлил Шулпанның СМС хәбәре 17 ел.
1: Әйе, монда инде һәр парларның үз карашы инде.
0: Шулай.
1: Бу хәлгә.
0: Җәмәгать, гаиләләрегез тату булсын, матур итеп яшәгез. Һәм инде менә мин алдан әйттем инде. Тәмамлаганда әйтермен дигән идем. Эш балдакта түгел дип, ләкин әйтеп куйдым инде. Шулай, бу атнаны башладык, тулы эш атнасы. Һәм инде бергә үткәрербез торшоу белән, Күңел радиосы белән. Күңелле итеп, инде 9 май бөек җиңү көненә әзерлек формасында да узар әле бу атнабыз. Барыгызга да уңышлар, матур итеп эшләргә һәм инде атна ахырында ял итәргә насыйп булсын. Барыбызга да уңышлар.
1: Әйе, безнең белән бергә булыгыз.
0: Алга таба да. Алина Сөләйманова, мин Ришат Хаҗиев, иртәгә кадәр сау булыгыз.
1: Сәлем булыгыз.

0: шоу тапшыруының иганәшесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфкать улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
1: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранд машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез.

0: 9 май яр шаллы.
1: Яшикәве алды блюз.
0: 2 тавыш, 2 моң һәм 1 сәхнә. Яр шаллы каршал. Эксклюзив концерт. 2 артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамиддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикәве алды блюз.
2: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
3: Шоу коды 85-52.
4: Эфирда «Радио Күңел», «Радио Настроение», «Масса Куля Мәхлюмәч Орасы» 2025 елның 30 июнінде ЭЛ номер ФС 77-89-718 номері білен әлемтә мәхлюмәті технологиялар һәм «Масса Куля коммуникациялар» үлкәсіндә күзәтчілік бойынша федераль хызмәт тарафынан тіркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яштан өлкәнрәкләр өчен.
2: Марат Яруллин, «Тоңнар ота».

0: саласында яңалықлар. Уникі плюс.
1: Исәнмісіз, студияда Резида Шакирова. Бу чыгарылышта Татарстанда минималь куллану бюджетын арттырырга ниятлиләр. Торак тапшыру планы 53%-ка үтәлгән. Россия дөнья күләм ярышларны кабул итәчәк. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Татарстанда быелның беренче кварталына минималь куллану бюджетын 28948 сум дәрәҗәсендә билгеләргә җыеналар. Бу узган елның 4нче кварталындагы куллану бюджеты белән чагыштырганда 954 сумга күбрәк. Республика министрлар кабинетының шул хактагы карар проекты хезмәт халыкныш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы тарафыннан әзерләнгән. Узган елның 2нче кварталында минималь куллану бюджеты 28160 сумга тигез иде. Әмма 3 кварталда ул 775 сумга киметелде һәм 27385 сумга калды. 4-нче кварталда яңадан 609 сумга арттырылды һәм 27994 сумны тәшкил итте. Минималь куллану бюджеты ул кешенең төп физиологик һәм социаль мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерүне тәэмин итәргә тиешле азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар һәм хезмәтләр җыелмасы бәясе. Закон нигезендә минималь куллану бюджеты күләме минималь яшәү минимумыннан түбән була алмый. Татарстанда 2026 елда яшәү минимумы жан башына 16098 сум дәрәҗәсендә билгеләнгән. Эшкә сәләтле гражданнар өчен ул 17147 сум, пенсионерлар өчен 13844, балалар өчен 15615 сумны тәшкил итә.
0: Төзелеш турында.
1: Республикада торакны файдалануга тапшыру планы 53%-ка үтәлгән. 1691000 квадрат метрдан артык мәйдан файдалануга бирелгән. Коммерцияле төзелеш буенча планның 63% тапшырылган. Социаль ипотека программасы 38%-ка гамәлгә ашырылган. 8 йортның 10-сы тәмамланган. Гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү дәвам итә. 641 ятим бала өчен торак 44 күп фатирлы йортта төзелә. 23 күп балалы гаилә торакка сертификат алган. 61 яшь гаиләнең 17-се субсидияләрдән файдаланган.
0: Спорт турында.
1: Россия быелга планлаштырылган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы илләре уеннарын уздыру мәйданчыкларының берсе булачак. Илдә спортның 10 төре буенча ярышлар үткәрелә. Оешмада агъза булып торган дәүләтләрнең профильле ведомстволары вәкилләре киңәшмәсендә махсус эшче төркем төзелгән. Ул спорт багланышларын координацияләячәк. Ярышлар ел дәвамында төрле илләрдә уза. Россия спортның 10 төре буенча 10 старт кабул итәчәк.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе Прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыят Прозрение күзләр микрохирургия үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион субъект ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы.

0: Эфирда ул. Профессор Сишәмбиев.
1: Язгы матур көндә сезне сәламлим мин, профессор Сишәмбиев. Бүген 1 май турында сөйләшербез. 1 май яз һәм хезмәт көне. Дөньяның күп кенә илләрендә, шул ук исәптән Россиядә дә зурлап билгеләп үтелә. Рәсми рәвештә бәйрәм буларак аны 86 илдә уздыралар. Бу датаның тарихы Американың Чикаго шәһәрендә башлана. Анда 1886 елның 1 майында эшчеләр протестының масштаблы акциясе уза. Авыр шартлардан арыган кешеләр 3 сәгатен тәүлегенә 8 сәгатькә кадәр чикләүне таләп итә. Хезмәт бәйрәме рәсми рәвештә хакимият тарафыннан танылуга карамастан, киң күләм күңел ачулар бик озак формаль булмаган характерда уза. 1912 елда пролетариат вәкилләре саны 400 меңгә җитә. Һәм инде 1917 елда миллионлаган кеше патша хакимиятен буйсындыруны таләп итеп, урамнар буйлап атлый. Нәкъ менә бу елда Россиядә дә бәйрәм рәсми төсмер ала. Ә демонстрацияләр һәм парадлар ачык рәвештә үткәрелә башлый. Һәр торак пунктта эш коллективлары кулларына плакатлар алып, урамнар буйлап атлый. Ә аерым уңышларга ирешүчеләргә башкалабызның Кызыл майданында узган илнең төп парадында катнашу мөмкинлеге бирелә. Башта бәйрәм сәяси характерда булуга карамастан, вакыт узу белән ул халыкның яраткан көненә әверелә. Капиталистик тәртипкә каршы хәрәкәтләргә өндәгән лозунгларны тантаналы котлаулар язылган транспарантларга алыштыралар. Кешеләр бу датаны гаиләсе яки дуслары белән билгеләп үтә башлый. 1 май ел саен үткәрелә торган сәяси митингтан яраткан халык тантанасына әверелә. Кызыл флаклар һәм һава шарлары бу датаның аерылгысыз атрибутлары. Өлкән буын әле дә ул вакытта бөтен ил буенча кабатланмас мөхит хөкем сөрүен бик теләп искә ала. Советлар Союзы таркалса да, бу датаны барыбер билгеләүне дәвам итәләр. 1992 елда ул яз һәм хезмәт бәйрәме дип йөртелә. Бәйрәм тирәсендә элекке ыгызыгы юк, ә аның төп шатлыгы өстәмә ял көннәре. Бәйрәм инде кешеләрне элекке кебек масштабта сөендермәсә дә, аның әһәмияте онытылмаган. Тынычлык, хезмәт, май сүзләре әле һаман да актуаль. Ялларыгыз күңелле үтсен. Исән-сау булыгыз.
0: Профессор Сишәмбиев.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
0: Сәлам! Бу Тор шоу!
2: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
3: Дәртле җырлар, шәп Кайып, күңелле туры эфир.
4: Тор шоу! Безнең белән уян!
5: 12+.
2: Тор шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфкат улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранд машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосын хәзер радиолыш ошағына түгел, ә Яндекс станция, яғни Алиса ақылы колонкасы аша да тыңларға була. Алиса, күңелне қой деп әйтіп жетә, һәм син инде күтәренке кәйф толқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 яштан өлкәнерәкләр өчен. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
6: Альберт Вәлиуллин, ялгыз хатын.

0: 9 май яршаллы. Яшкәле 6 плюс. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио Кнулайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май кичке 7 яршаллы энергетик мәдәният сарае.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз яршаллы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы чәк-чәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зухрә Захир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача «Радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.

0: Радиосы. Күңел радиосында яңалықлар. Уникі плюс.
1: Исәнмісіз, студияда Резеда Шакирова. Бұшғарылышта 22 яшлық егет дәулетке қиянат еткені үшін 12 елға қатғы режимлі колонияға хүкім етілді. Яңа ашылған маршрут Татарстанның 5 шәһәрін тұташтыра. Бірден дәулет имтиханларына сынға қалушылар имтиханға кіртіләме? Әлігі яңалықлар хақында тулырақ алдағы минутларда.
0: Күн қалағында.
1: Метеор 2020 Қазан Шалы юнәлеше бойынша рейсларына башлап жіберді. Бұл рейс 30 елдан соң яңадан тұрғызылған. Маршрутта Чистай, Алабуға һәм Түбәнкамада тукталышлар қаралған. Хәзер Қазан Шалы маршруты даими юнәлеш болашақ. Татарстанлылардың республиканың түрлі шәһәрләрендә булып, Түбәкнең матурлыгын күрү мөмкинлеге барлыкка килде. Судны Қазан елга портыннан җомга һәм шимбе, Шалыдан шимбе һәм якшәмбе көннәрендә китә. Даими пассажир рейслар 30 августка кадәр дәвам итәчәк.
0: Җәмгыят.
1: Мәскәү өлкәсендә яшәүче 22 яшьлек егет Украина файдасына шпионлык иткәне өчен 12 елга катгый режимлы колонияга хөкем ителгән. Ул Telegram Messenger аша үз инициативасы белән Украина баш разведка идарәсе хезмәткәре белән элемтәгә кергән һәм Киев шуннан соң диверсияләр үткәрү өчен кулланырга ниятләгән хәрби объектлар турында мәгълүмат тапшырган. Егет үз гаебен таныган һәм кылган гамәлләренә үкенүен әйткән.
0: Мәгариф.
1: Бердәм дәүләт имтиханнарына сынга калучылар сынау үткәрү пунктына кертеләчәк, әмма алар өчен имтихан вакыты озайтылмаячак. Бу хакта мәгариф һәм фән өлкәсенә күзәтчелек федераль хезмәте белдерә. Барлык катнашучыларда аудиторияга кайчан керүгә карамастан имтиханны бер үк вакытта төгәлли. Укучы имтиханга сынга калса, ул сынау үткәрү пунктына кертелә, әмма оештыручылар тактага язып куйган имтихан тәмамлану вакыты озайтылмаячак. Оештыручылар үткәргән инструмент Тукташ кабат үткәрелмәячәк диелә хатта.
0: Мәдәният турында.
1: Яңа һәйкәл ачылачак. Казанда татар профессиональ театрына нигез салучы Габдулла Кариевка һәйкәл кую күздә тотыла. Бүгенге көндә һәйкәлнең эскиз проектларына иҗади конкурс дәвам итә. Ул 1 апрельдә игълан ителгән иде. Бәйге нәтиҗәләре 12 майдан соң билгеле булачак. Һәйкәлне агымдагы елның август-ноябрь айларында урнаштыру планлаштырыла.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, түгел, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Ярчавада, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы. Эфирда Алинә Вәлиева.
3: Дүшәм виртәләре булсын дуслары һәммәгезгә дә исәннәрмесез дип сезгә эндәшәм. 4 май бүген календар битләрендә инде бәйрәмнәрнең беренче партиясын үткәреп җибәрдек. Шулай бит инде икенчесенә әзерләнәбез. Әлегә барыгызны сәламлибез, чөнки бүген дүшәмбе. Дүшәмбе шатнасының беренче көне ул башланып китте. Бары тек уңышлар китерсен һәммәгезгә дә.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Пластик хирургия үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре ягындасы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
3: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Рустикс Детейлинг. 88552-783-001.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды
4: 85-52.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Ноил Гарипов, «Синота», «Жерлар Язам».

0: 4-нче май бүген календар битләрендә душәмбе, елның 124-нче көне. Без инде әле майны көтәйдек, шулаймы? Инде майның инде 4-нче көне бүген дәвам итәбез әлегә аебызны һәм инде җәйгә дә санаулы көннәр калып бара. Җылытып җибәрде Аллага шөкер, шып шуны язгы һава торышы урамда язгы түгел, хәтта ки җәйге дип әйтергә була. Бүген синоптиклар хәбәре буенча республикабызда алмашынучан булытлы һава торышы көтелә, сизелерлек явым төшем булмаячак. Җил исә көньяк-көнбатыштан һәм көнбатыштан исәчәк, аның тизлеге секундына 5-10 метрны тәшкил итәр дип көтелә. Һава температурасына әгәр дә күз салсак, бүген республикабыз буенча 16 градустан алып 21 градуска кадәр җылыначак. Менә шундыйрак матур саннар бүген безне көн дәвамында көтә. Инде язгы кояш турында онытмыйбыз, шулай бит битләребезне гомумән тән телебезне саклыйбыз, махсус кремнар сөртәбез һәм инде урамда саф һавада йөрибез, чөнки рәхәт, матур һава торышы. Табигать инде үзенә гашык итә торган очырда шулай бит ямь-яшел, чәчкәле, матур төсләргә күмелеп килә.
1: Күңел радиосы, Тобольск, 107.1 FM.

Бүген календарьдә 4 май, димәк инде Күңел радиосының язгы хитлар концертына сынаулы 2 көн калып бара. Ни бара? Әлеге атнаның чаршәмбесендә сезнең белән очрашабыз. Яршалы шәһәренең энергетик мәдәният сарайында кичке сәгать 7-дә бу Күңел радиосының шушы сезонның соңгы концерты. Шуңа күрә инде сезгә моны күрергә кирәк, үз күзләрегез белән карарга кирәк. Инде билетлар бу чарага булмаса да, социальдәр аша күз алу мөмкинлеге булачак. Шуңа күрә безгә язылып куярга онытмагыз. Әлеге концертта Big Shep артистлары чыгыш ясый. Алса Бульханова, Гайфулла Абзалов, Зөлфира Алмасы Мирзаяновлар, шулай Галя Сирине Зайнединова, Ринас Ахмәтов, Рәсим Низамов, Илдус Садыйков, Замира Рәҗәпова, легендар эссе төркеме Рөстәм Асадуллин, Мөнир Рахмаев, Фирузә, Шеп егетләр Марат Яруллин һәм Руслан Кирәмәдинов та биредә булачаклар. Состав чынлап та искиткеч, һәммәгезне дә көтеп калабыз безнең социаль җитәрләребезгә. Әгәр дә сез билетлар алырга өлгергәнсез икән, димәк, очрашабыз сезнең белән энергетик мәдәният сарайында кичке сәгать 7-дә. Язгы хитлар дип атала әлеге концерт, шулай ук радио көне уңаеннан да ул оештырыла. Бергәләшеп, безнең бәйрәмебезне үткәрик, каршы алыйк, һәм инде тамаша кылыйк. Тамаша чынлап та искиткеч булачак.

Хахару эш эзләү порталы мәгълүматлары буенча иң күп эшләүчеләр рәтенә татарлар һәм Екатеринбург шәһәрендә эшләүчеләр кергән икән. Аның артыннан Краснодар, Чиләбе һәм Түбән Новгород бара. Шул ук вакытта Россиялеләрнең 36% компенсацияләрсез эштә тоткарлана икән. Дүшәмбе көне шушы мәгълүматны җиткерим дә һәм үзегезгә бер күзәтеп алыгыз әле, сез артыгын эшлисезме яисә юкмы, сез бу категорияга керәсезме яисә юкмы. Эшләрегез уңышлы булсын, күңелле булсын, нәтиҗәле булсын. Шул теләктә калабыз. Дүшәмбе бүген тулы эш атнасы безне көтеп тора. 5 көндек эш атнасы. Инде әлегә эш атнасын җиңел генә рәхәт итереп эшләргә язсын. Һава торышы искиткеч шулай бит инде. Күтәренке кәеф барыбызда да кояш булу сәбәпле. Әгәр дә кояш сезнең кәефегезгә беренче көндә тәсир итми икән, димәк безнең җырларыбыз сезгә ярдәмгә килер күңелле. Иң мөһиме таныш якын җырлар бу сәгатьтә дә сезне көтеп тора. Татарстанда исә көндезге 10:47 һәммәгезендә янә сәламлибез сез Күңел радиосында.

туннель радиосы. Йорчаллы. 92.6 FM. Туннель радиосы.

0: Реклама. Фирдус Тямаев концерты. Игорь Мберичимой, Йоршел, Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жершесі сені күте. Укиште барты хитларына булачак. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Урыннар шикле. Украин 12-31-60-00-58-76. ООО «Эрвенчелны». Йоршеллы, Синвикя проспекта 40В. 801 бина. 18+. Яңа Еврокерамика гипермаркет ашылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Яңалыклар в 19:20.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
3: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмәтле технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
4: Илмира Нәгыймова, Ислам Кәлимуллин. Китмә яннан.

сайлаған радио. Күндізгі сағат 11.

0: радиосы. Күңел радиосында яңалықлар. 12+.
1: Исәнмесез, студиядә Резеда Шакирова. Бу чыгарылышта Владимир Путинның мөһим чыгышы көтелә. Татарстанда уртача пенсия артты. Җәяүлеләргә су чәчрәткән өчен машина йөртүчеләргә штраф. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: 9 май парадында елбашы Владимир Путинның мөһим чыгышы көтелә. Россия президентының матбугат секретары Дмитрий Песков белдергәнчә, Россия лидеры Владимир Путинның җиңү парадындагы чыгышы традицион рәвештә бик мөһим әһәмияткә ия булачак.
0: Җәмгыять.
1: Татарстанда яшәүчеләрнең уртача пенсиясе 24932 сумга җиткән. Республика мондый күрсәткечләр белән Россия Федерациясе субъектларының яртысын диярлек узып китә. Идел буе федераль округында Татарстан, күрше Башкортстан күрсәткечләрен узып, алдынгы урыннарның берсен били. Округның башка төбәкләре белән аерма-аеруча күзгә ташлана. Мариэлдә пенсионерлар уртача 22700 сум, Мордовияда 23000, Чувашияда 23500 сум ала. Шулай ук Оренбург, Пенза, Саратов һәм Ульяновск өлкәләрендә дә уртача пенсия 23000 сумнан аз гына артып китә. Шул ук вакытта республиканы 39 төбәк, беренче чиратта ерак төньяк территорияләре узып китә. Иң зур түләүләр Чукоткада, анда уртача пенсия 42000 сумнан артык. Машина йөртүчеләрне җәяүлеләргә су чәчрәткән өчен штрафлар турында кисәтәләр. Җәяүлеләргә күлләвекләрдән су сибүче машина йөртүчеләргә шартларга карап административ яки җинаять җаваплылыгы яный ала. Мондый гамәлләр вак хулиганлык буларак квалификацияләнә. Белгечләр искәрткәнчә, мондый гамәлләрнең ниятләнгәнлеген практикада исбатлау кыен, әмма шаһитлар һәм видео язмалар булганда җаваплылыкка тарту ихтималы арта. Моның өчен зыян күрүчегә полициягә гариза белән мөрәҗәгать итәргә, автомобиль һәм йөртүче турында мәгълүмат бирергә кирәк. Әгәр хәлакәт нәтиҗәсендә әйберләр зыян күргән булса, машина йөртүченең гамәлләре милекне бозу турындагы нормаларга эләгергә мөмкин. Зур булмаган зыян өчен штраф каралган, ә шактый зур зыян өчен җинаять җаваплылыгы хәтта иректән мәхрүм ителүгә кадәр.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыять прозрение күзләр микрохирургия үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион субъекты ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, Башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы. Эфирда Алинә Вәлиева.
4: Көндезгә сәгать 11 тулып китә Татарстанда. Достар, сәламлибез һәммәгезә дә. Исәннәрбез. Сез яңа музыкаль сәгатебезне ачык дип игълан итәбез. Каршылабыз барыгызны да. Инде алдагы сәгать дәвамында шулай ук сезнең белән бик шәп плейлистка тукталып узарбыз. Бу плейлистта кемнәр генә юк? Таныш җырлар, яңа җырлар, онытылган элекке җырлар да бар. Барысына бергәләшеп тыңларбыз. Хәерле уңышлы эш сәгатьләре.

0: Күңел радиосы. Түбән тавда. 101 дә 6 FM. Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6 плюс.
2: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
3: Яллар сәламәтлегеңне кайгырту өчен менә дигән вакыт. Ял һәм бәйрәм көннәрендә Мидгард клиникасында МРТ тикшерүләре 10% ташлама белән. Заманча томограф төгәл нәтиҗәләр һәм очратларсыз. Белешмә өчен телефон 8552-910303. Акция 2026 елның 1 маеннан 31 августка кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Сәлам! Бу Тор-шоу!
3: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
4: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
5: Тор-шоу! Безнең белән уян!
6: 12 плюс.
3: Тор-шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
2: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә. Партнер банклар АО Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552.
7: Наил Әсхәмов, син минеке.

Яңгылга каршы махсус режим кертелгән хакында онытмыйк. Әлегә су буенда учаклар ягырга ярамый, ләкин инде шушы легендар җырларны бу елларда туганнары, якыннары белән бергәләшеп җыйналышып җырлаучылар булган дирәме? Бәлки гитара астына, бәлки инде баян астына, ничек тә булмасын, инде елларыгыз күңелле узгандыр дигән өметтә калабыз. Инде шушы елларда тәмле ризыклар бесәнүчеләр, шулык шашлык кыстыручылар да шактый күп булгандыр арагызда. Әбләйдегезме сез, дуслар? Кеше өчен шашлыкның оптималь порциясе 200-300 граммны тәшкил итәргә тиеш икән дип бара. Әгәр дә инде сезнең ашказан ишек тракты сизгер булса, сезгә нибары 100 грамм җитә икән. Моны хакта нутрициолог Антонина Цвинария хәбәр итә. Итнең оптималь порциясе 200-300 грамм, ашказан ишек тракты сизгер булса 100 граммга кадәр ярый диелгән. Алкогольдан һәм десерттан баш тартуда файдага гына булачак икән ит ашаган очракта. Аның сүзләренчә, май бәйрәмнәрендәге табыннар еш кына ашказанында авырлык һәм уңайсызлык хисенә китерә. Моның төп сәбәпләре чамадан тыш күп ашау, майлы ризыкларның күплеге, ашаганда ашыгу һәм ризыкны спиртлы эчемлекләр белән кушу. Шуңа күрә инде яллар дип һәр нәрсәне ашарга тырышмыйк, талымлы булыйк, шулай бит һәм инде дөрес тукланырга тырышыйк, чөнки инде әлбәттә ялларда табын мулдан нинди генә ризыклар юк, ит дисеңме, камыр ризыгы дисеңме, майлы ризыклар учакта пешкәннәр кыздырылган һәм башкасы. Аларны да ашарга була, тик инде әз-әзләп кенә, шулай бит сыйланып кына, инде ашказанына да авырлык китермәс өчен аның хакында да онытмаска кирәк. Әлбәттә, су режимын онытмыйк, суны күбрәк эчик һәм барыбыз да сәламәт булыйк. Күңел радиосы.

0: Show.
1: Сез бас шоу.
2: Ники яштан өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Мин әйтәм шеш, менә элеккеге вакытларда әйме хәбәрләшү, хат алышу өчен күгәрченнәрдә куллана торган булганнар. Әйе, нәкъ шулай. Менә якын киләчәктә тегене голосовой хәбәр җибәрер өчен папугай кулланырга ялдым. Эшләр булайрак барса.
4: Менә мин сиңа карап-карап торам да әйме.
3: Нәрсә? Сорау туа, синең туган көнең кайчан ул? Нигә ул сиңа?
4: Нигә дип, табигат кайчан ял итте микән, шуны беләсе иде.
1: Сез бар шоу.

балаларда күп кенә иратлар, абылар, энеләр, әтиләр, бабайлар телевизор каршында ягурә басып тордылар, шулай чөнки Акбарс уйнады һәм ул Аллага шөкер финалга чыкты. Акбарс Гагарин кубогының ярым финал сериясының 5-нче матчында Магнитогорскның Металлург командасын җиңде. Арена Металлург бозында узган очрашу овертаймда 4-3 исәбе белән казанлар файдасына тәмамланды. Серидә исә Акбарс файдасына 4-1 булды. Серияның исә 1-нче уенында Акбарс 5-2 исәбе белән җиңгән иде. Икенчесендә Металлург реванш алды 4-2, өченчесе һәм 4-нче очрашуларда Акбарс 4-1 исәбе белән өстен чыкты. Акбарс 2023 елдан бирле 1-нче тапкыр Гагарин кубогы финалына чыкты. Без инде үзебезнең егетләребезне чын күңелдән котлыйбыз. Шулай ук барлык җанатарларга да рәхмәт сүзен белдерәбез, чөнки сез булмасагыз безне егетләр җиңә алмаслар иде. Безнең җанатарларыбыз чынлап та иң яхшылары, иң көчлеләре, аларның энергияләре инде телевизор аша, экраннар аша безнең спортчыларыбызга, хоккейчыларыбызга сизелеп, бирелеп тора.

0: арасында яңалықлар. Уникі плюс.
1: Исәнмісіз, студия дәрізі де Шакирова. Бұл шығарылышта альтернатив гражданлық қызметі үшін хүнерлер есімліге кеңейтілді. Барлық дәулет юғару құйыртлары цифрлы студент билетларына көшті. Ұшағы ғушылар турында хабар итерге керек. Әлігі яңалықлар хақында тұлырақ алдағы минутларда.
0: Күн қалағында.
1: Россия хизмет министрлыгы альтернатив гражданлық хизметін өтү үшін хүнерләр исемлеген киңәйтте. Хәзер исемлектә федераль һәм төбәк башкарма хакимият органнары тәкъдимнәре нигезендә формалаштырылган 363 позиция бар. Яңартылган исемлеккә яңа белгечлекләр, шул исәптән медицина һәм техник юнәлешләр кертелгән. Алар арасында травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, шулай ук газ белән эретеп ябыштыручы, электрик, водолаз, синоптик кебек белгечләр бар. Шулай ук альтернатив хизмет үтәргә мөмкин булган оешмалар саны да 1798-дән 1927-гә кадәр арткан.
0: Мәгариф.
1: Россиянең барлык дәүләт университетлары электрон студент билетларын куллануга күчте. Хәзер югары уку йортлары дәүләт мәгълүмат системасына студентлар турында белешмәләр тапшырырга тиеш була. Бүгенге көндә бердәм дәүләт хезмәтләре порталында 5 миллионга якын студент билеты формалаштырылган. Анда барлык дәүләт югары уку йортлары да бар. Шул ук вакытта теләк белдергән студентларга кагаз студент билеты бирү мөмкинлеге дә саклана. Киләсе берничә елда исә цифрлы формат традицион форматына тулысынча алмаштырыр дип көтелә.
0: Җәмгыять.
1: Россияләр җәмәгать урыннарында ушак ягу кагидәләрен бозу очраклары турында ашыгыч хезмәтләргә хәбәр итә ала. Хәбәр итү ысулларының берсе гадәттән тыш хәлләр министрлыгы органнарына мөрәҗәгать итү. Яңын чыгу куркынычы булган очракта полицияга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шәһәрләрдә ушак ягу һәм мангалда ризык әзерләү махсус җиһазландырылган мәйданчыкларда гына рөхсәт ителә. Паркларда, скверларда һәм бакчаларда ушак ягу тыела. Пикник өчен җиһазландырылган махсус зоналардан тыш урыннарда шашлык пишергән өчен 15 мең сумга кадәр штраф яный.
0: Валюталар курсы турында.
1: Доллар бүген 74 сум 80 тиен, евро 88 сум 64 тиенне тәшкил итә.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязычан болытлы һава торышы көтелә. Урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Урча биектауда 21, Буада 20 градус җылы. Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы. Эфирда Алинә Вәлиева.
3: Көн ортасы Татарстанда. Сәлемлебез дуслары һәммәгез дә инде төшке ашу вакытыда килеп җитте. Шулай бит ашларыгыз, чәйләрегез тәмле булсын. Без Күңел радиосы шул теләктә калабыз. Ә инде сыйланган мәлдә параллель рәвештә безне тыңларга онытмагыз. Ә бик тиздән әле җырлы бүләк тапшыруы да старт алачак. Якын кешеләргезгә сәламнәрбез, кытларыбыз. Яза торсагыз була. Максимус журна СМСлары кабул ителә.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиблары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8-5-2-91-03-03. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала. Чолы ТВ телеканалы һәр чак вакыйгалар үзәгендә. Сез дә читтә калмагыз. Телевидениенең социаль челтәрләренә язылыгыз. Үзегезне борчыган мәсьәләләр буенча хәбәр калдырыгыз. Видео һәм фото материаллар юллагыз. Алар һичшиксез безнең ресурсларда урын алачак. Сезне борчыган мәсьәләләрне тиз арада бергәләп хәл итик.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Алсу Абельханова. Каршымда карашым.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Җырлы бүләк тапшыруына башлап җибәрәбез, дуслар. Әлеге сәгатьтә кысаларында гадәттәгечә сезнең белән без аралашабыз, хатларыгызны, хәбәрләрегезне кабул итәбез һәм аларны эфирдан яңгыратырга сүз дә бирәбез. Димәк, языгыз безнең Макс мессенджерына 89-323-0290 саннары буенча хатларыгыз, хәбәрләрегез кабул ителә. Туган көннәр, туй, никах, юбилей уңаеннан хәбәрләр, котлаулар кабул ителә. Сәламнәр, изге матур теләкләр, мәхәббәт аңлатулар, күңелле хәбәр хәбәрләр булса, алар белән дә бүлешеп аласыз. Әле бүген мәхәббәт аңлату көне билгеләп үтелә икән, шуңа күрә мәхәббәтегезне аңлатып алыгыз әле. Монда инде сөйгәннәргә генә түгел, шулай ук балаларга, әтиеңләргә, туган җирегезгә мәхәббәт аңлату мөмкинлеге бар, шулай бит. Эш урыныгызга бәлки кызыклы-кызыклы СМС хәбәрләрне без яңгыратып узарбыз. Бүген әле халыкара янгын сүндерүчеләр көне дә билгеләп үтелә. Инде әлеге һөнәрияләрен без шын күңелдән тәбрик итәбез, хатларыгызны, СМС-ларыгызны бул итәбез. Димәк, тапшыруыбыз башланды. Берничә минуттан без инде килеп ирешкән хатларны да укып узарбыз. Ә алар һичшиксез җыелган.
0: Җырлы бүләк.

0: Җырлы бүләк.
1: Димәк, хатларны яңратам, үз сүземдә торам. Хәерле көннәр, күңелле радиосы дип язасыз сезгә бу аякларымнан кайнар сәламнәр җибәреп калам. Минем Казанда яшәүче энемнең кызы Айгелнең бүген туган көне. Шуны күңелдән котлыйсым килә, Айгел матрым. Сине туган көнең белән тәбрик итәм. Сиңа исәнлек, саулык, кызыңның гомере нык сәламәтлек, эшеңдә зур уңышлар, саф, чиста мәхәббәт телим, барлык теләкләрең тормышка ашсын. Мин сине бик яратам. Рәхмәт сезгә, күңелле радиосы дип Миләүшә Хәйретдинова. Әлегә хатын калдырган кабул итеп алдык. Миләүшә, бик зур рәхмәт. Сезнең туганыгыз Айгелне без дә шын күңелдән котлыйбыз. Очратагы СМС хәбәр шулай ук безгә Буадан килеп ирешкән. Исәнмесез, без дә яратып тыңлый торган радиобыз дип язасыз. Бүген Буа районы Күл Черкәне авылында гомер итүче, үзенең тормышын мәдәниятка багышлаган дустыбыз Буа моңнары иҗат төркеме солисткасы Гайнуллина Рәзинә Газиз кызының гомер бәйрәме туган көне. Рәзинә, шын күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык сиңа, күңел тынычлыгы, балаларың, нукларыңның рәхәтен күреп матур тормыш яшә. Буа моңнары кызлары һәм егетләре диелә әлеге хәбәрдә. Менә бу коллектив бер кайчанда бер хезмәттәшендә онытмый, һәр даим котлап торасыз. Булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Котладык. Инде чын күңелдән Рәзинә ханым, сезгә изге матур теләкләребезне без дә юллап калабыз. 8-900-323-0290 Күңелле радиосының максимус жырам СМС-ларыгызны кабул итәбез бирегә.
0: Җырлы бүләк.

0: җырлы бүләк.
1: Бүген 4 май көне мәхәббәт аңлату көне дип әйттем бит әле шул уңайдан берничә мәхәббәт аңлату безгә килеп бирешкән. Алина, исәнмесез? Бәйрәм уңайыннан мин үземнең тормыш иптәшем Илшатка мәхәббәтемне аңлатыйм әле. Бик яратам, аны хөрмәт итәм, эшендә уңышлар теләп калам. Аның гаиләсе, тормыш иптәше Ландыш диелгән әлеге СМС хәбәрдә. Менә бит, менә шундый хат дигән җылы кыска СМС хәбәрләр инде күңелгә май булып ята. Илшат кабул итеп алган, сезләр сөеклегез Ландыштан, гаиләгездән шундый матур теләкләрне. Әшратагыз, исәнмесез? Күңеле радиосы, үземнең яраткан туган ягым Мөслимгә сәламнәр җибәрәм. Якташлар, барыгызга да хәерле көннәр, бәйрәмнәр белән дип язам. Илгиз исемле радио тыңлаучы, без Илгиз җиткердек монысында. Инде Мөслим якларына сәламнәр. Сез уңайыннан биредәге безнең ешлык 93 һәм 4 FM сандарында тоташыгыз безгә, хушыгыз радиона һәм безнең белән бер дулкында булыгыз. Әгәр дә инде сез яшәгән төбәктә Күңеле радиосы тотмый икән, борчылмагыз. Бу очракта сезгә интернет ярдәмгә киләчәк. Алиса станциясына яисә бүтән акыллы станцияләргә Күңеле радиосын куш дип әйтсәң, шундук кабызып җибәрәчәк. Ә инде интернет аша Күңеле радиосы дип җыйсагыз, шулай безнең сайтка туп-туры эләгә алачаксыз.
0: Җырлы бүләк.

0: Реклама.
1: Дуслар, сәлем, сезне белән Раил Арсланов, хижина музыканта. Сезне үземнең концертларында көтеп калам. 29 апрель Казан, 11 май Яр-Чаллы. Иң көтелгән язгы концерт татар эстрадасының йолдызлары бер сәхнәдә. Яңа программа татарча һәм русча җырлар. Күрешик, күңел ачык. Яшикләүләре 6+.
0: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулы ярдәм. Телефон 8939-33-33-007. Сәлем! Бу Тор-шоу!
2: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
3: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
4: Тор-шоу! Безнең белән уян!
5: 12+.
2: Тор-шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яр-Чаллы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне.

0: дөрес бәйләгез.
1: Яңа атнаны бәйрәм кибетеннән башлай. 4-сеннән 6 майга кадәр бирдә акцияләр. Помидорның килограммы 249 сум 90 тиен. 400 граммлы мизин печеньесе 129 сум 90 тиен. 200 граммлы 61.5%лы ак май 99 сум 90 тиеннән. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
0: Тәбриклибезме? Әлбәттә. Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр. Туры эфирда 12 сәгать 15 минутта һәм 19-да 15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079. Шаулы коды 81.

0: Җырлы бүләк.
1: Шираттагы хатлар белән танышып узыгале. Хәерле көн, яраткан күңелле радиосы елларда да сезнең белән булдык. Эштә утырабыз. Барлык хезмәттәшләребезгә сәламнәр җибәрәм дип яза безгә Ришат исемле радио тыңлаучыбыз. Шираттагысы, исәнмесез, күңелле радиосы туган көн белән котлыйбыз үзебезнең ике туган энебезне. Шуны күңелдән аңа сәламәтлек, саулык һәм озын гомер теләп калабыз дигән әлеге хәбәрдә. Туган көн дигәннән әле бик тиздән без котлау хатына тукталып узарбыз. Шуңа күрә радиогышлар янына якынрак чакырып калыйк әле без Лилия мине вакыл кызын сезнең тарафка дип махсус хатны яңгыратырбыз, теләкләр җиткерербез әлегә кыска вакытлы музыкаль пауза һәм инде ул үтү белән шундук котлау хатын да укып узарбыз.
0: Җырлы бүләк.

0: жырлы бүләк.
1: Әйткәнемчә, без котлау хатын яңгыравыз, яңгатабыз, радиолгышлар Янана Закиржанова, Лилия Минивахил кызыны чакырып калабыз. 30 апрель көне сез үзегезнең туган көнегезне, юбилеегызны каршы алгансыз, сын булса да уң булсын. Якын кешеләрегез сезне хөрмәт итүче кешеләр, сезне чын күңелдән әлеге матур гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәләр. Лилия Минивакиловна, сезне чын күңелдән юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Сезгә нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр теләп калабыз. Туачак таңнарыгыз һәрвакыт нурлы, күгезегез һәрвакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшәгез дә яшәгез. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгездә, картайырга һич тә ашыкмагыз. Бүген гомер мизгелегезнең матур бәйрәме, хатын-кызның акыл туплаган сол иң күркәм шыры. Киләчәктә дә сәламәтлек, җан тынычлыгы, яңадан яңа куанычлар, мул тормыш телибез. Әрне сагыз белмәгез, сегел шулай чибәр булыгыз, изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, бергә-бергә күңел итеп яшәргә Ходай насип итсен. Лилия Минивакиловна, үзенең тормышын укытучылык һөнәренә бүләк иткән шәхес, инде күп еллар мәктәптә балаларга белем бирүгә ул бүләк итәм. Без аны чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз һәм аның каршында башыбызны иябез. Безнең балаларыбызга белем биргәне өчен, һәр шәкә ярдәм булганы өчен аңа бик зур рәхмәт. Сез безнең иң кадерлебез, үрнәк алырлык кешебез, туры юл күрсәтеп ишебез. Безнең балаларга биргән белем сезнең үгет нәсихәтләрегез авыр тормышта да дөрес юлдан тайпылмыйча гел алга барырга ярдәм итсен иде. Һәр шәкә укучыларыгызның рәхмәтләренә төренеп, аларның ярдәмен тоеп яшәргә насыйп булсын сезгә. Сәламәтлек, ак бәхетләр, яңа куанычлар телибез. Сезне чын күңелдән туган көнегез, юбилеегыз белән тәбрик итәбез дип, сезне яратып, хөрмәт итеп 41-нче мәктәпнең 8-нче Д сыйныф укучылары һәм ата-аналары тәбрикли. Инде алардан бүләккә җырда кабул итеп алыгыз әле. Махсус сезнең өчен яңгырар ул. Лилия ханым, сезне туган көнегез юбилеегыз белән без дә Күңел радиосы тәбрик итәбез.

0: күп еллар үзен оқытышылық нәрінә бағышлаған біздің иң яратқан һәм зур хөрмәткә ие оқытышыбыз Закиржанова Лилия Миниуакиловна үзенең ғұмыр бәйрәме туған көнен белгіләп үтә. Хөрмәтле Лилия Миниуакиловна, сезне ихлас күңелдән туған көнегез белән тәбрик итәбез. Сезгә аяз күк йөзе, шымырт чәчкәсе дә ак бәхетләр, хөрештай нык сәламәтлек, кояштай озын ғұмыр, чиксез шатлыклар телибез. Сабыр халыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, қадерледән қадерле, сез киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып калыгыз. Ходай насип итеп, сезгә алдагы көннәрегездә дә сәламәтлек белән гомер итәргә, безнең балаларның шатлыкларына сөенеп яшәргә язсын идем. Иң изге якты матур теләкләр белән 41-нче мәктәпнең 8-нче Д сыйныф укучылары һәм ата-аналары сезне чын күңелдән туган көнегез юбилеегыз белән тәбрик иттеләр.
1: Җырлы бүләк.
0: Дуслар, инде шушы урында без шырлы бүләк тапшыруын тәмамлап, соңгы килеп ирешкән ысымыз хәбәрләрне дә яңратырбыз. Хәерле көннәр, исәнмесез күңелле радиосы дип язасыз. Сәламнәремнең иң зурысы сезгә, шулай ук барлык якташларыма, туган тамашаларыма сәламнәр җибәрәм дип яза радио тыңлаучыбыз Алия. Ялгышмасам, Алия кабул итеп алдык. Очратагысы, исәнмесез күңелле радиосы якынлашып килүче бәйрәмнәр белән без 1 майга авылга кайттык. Әткәенкә янына аларга бик зур рәхмәт, кайткан туганнарыбызга да барысына да сәламнәр җибәрәм дип яза Альберт Шакиржанов исемле радио тыңлаучыбыз. Альберт, җиткердек бу теләкләрегезне. Инде дуслар, шушы урында тапшыруыбызны тәмамлыйк. Барлык СМС хәбәрләрне дә яңгыраттым дип беләм. Әгәр дә инде өлгермәгәнсез икәнне язырга, борчылмагыз. Әлеге тапшыруыбызның бар безнең кичке версиясе, ул 7 белән 8 аралыгында эфирга чыга. Анда да сәламнәр юллау, анда да хәбәрләр калдыру мөмкинлеге булачак. Шулай ук максим мессенджерына без кабул итәбез аларны. Әлеге тапшыруыбыз исә кичке 7 белән 8 аралыгында эфирга чыгачак. Бүгенгә исә көндезге җырлы бүләк тапшыруы тәмам. Барлык катнашучыларыбызга да бик зур рәхмәт.
1: Җырлы бүләк. Уника плюс.

0: Майор Шаллы.
1: Я считаю, Олды Плюс.
2: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көн уңаеннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май кичке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарае.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз. Яршалы шәһәре, Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы чәк-чәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
2: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Марат Яруллин. Тоннар ота.

Кумель радиосы. Йорчаллы. 92.6 FM.

0: арасында яңалықлар. Уникі плюс.
1: Исәнмісіз? Студияда Резеда Шакирова. Бу чыгарылышта тәмәкене законсыз саткан өчен штраф. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга Татарстанда беренче һәйкәл ачыла. Театр поезды киләчәк. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Елбашы Владимир Путин тәмәке һәм никотинлы продукцияны билгеләнгән бәяләрне һәм яраклылык срокларын бузып саткан өчен административ штрафлар кертүне күздә тоткан законны имзалады. Яңа нормалар мәҗбүри маркировкаланырга һәм дәүләт мониторингы системасы аша күзәтелергә тиешле товарлар әйләнешен контрольдә тотуны көчәйтүгә юнәлдерелгән. Системадан хәбәр алганнан соң срогы чыккан продукцияны саткан өчен аерым җаваплылык кертелә. Шәхси эшмәкәрләргә штраф күләме товарның һәр бер әмлеге өчен 10 мең, юридик затларга 20 мең сумны тәшкил итәчәк. Шулай ук мониторинг системасында теркәлмәгән сатучы тарафыннан әгәр бер ай эчендә бер касса аша 10-нан артык берәмлек сатылган булса, тәмәке һәм никотинлы продукция саткан өчен җаза каралган. Бу очракта штраф күләме 50 мең сумны тәшкил итә. Татарстанның Лайыш районында махсус хәрби операциядә катнашучыларга багышланган мемориал төзү эшләре төгәлләнеп килә. Бүгенге көн геройларына республикадагы беренче һәйкәлне ачу тантанасы 7 майда шәһәрнең Җиңү паркында узачак. Монумент солдат барельефыннан торган гранит дивардан гыйбарәт. Янәшәсендә һәлак булган якташларының исемнәре язылган хәтер дивары урнашкан. Һәйкәлнең эскизы махсус хәрби операция ветераннары катнашында шулай ук җәмәгатьчелек белән фикер алышу барышында әзерләнгән.
0: Мәдәният турында.
1: Россия театр эшлеклеләре берлегенең 150 еллыгына багышланган тантаналар кысаларында 12 һәм 13 июнь көннәрендә Казанга театр поезды киләчәк. Театраль поезд бөтен Россия проекты 160 Россия театрын һәм 5 меңнән артык артистны кылачлый. Илнең 43 шәһәрендә алар 280 спектакль күрсәтәчәк. Һәр шәһәрдә театр фестивальләре узачак. Алар кысаларында тамашачыларга төрле жанрдагы иң яхшы төбәк спектакльләре тәкъдим ителә. Шулай ук белем бирү чаралары, мастер-класслар һәм иҗади очрашулар узачак.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе Прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыят Прозрение күзләр микрохирургия сүзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрелүнсе булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидромети үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязычан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Урча биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы. Эфирда Алинә Вәлиева.
4: Әнинди матур көн бүген Шайбайда Яршалы шәһәренең күк гөмбәзендә бер болыт әсәре дә юк. Бу сөендерә шундый зәп-зәңгәр, әдә җәйгешә күк йөзе бүген. Көн дә җылы, әле иртәгә 20 градуска кадәр җылытачак дип хәбәр итә синоптиклар. Инде җылы көннәрне без зарыгып сагынып көтеп алдык. Шайбайд инде алар Аллага шөкер килеп җитте. Хәзер инде кадерләрен белик күбрәк урамда саф һавада булыйк. Шайбайд рәхәт матур көннәребез Аллага. Шикар жиганда.

җиләкләргә дә ярак калмады инде, шулай бит әйтә, урманнарга төшеп, нора җиләгендә җыярбыз, җир җиләгендә, коен җиләгендә һәм башкаларында. Әлегә инде суыткычта булганнар белән сыйланабыз, аларда да оша бетерергә кирәк бит, шулай бит инде, бушатырга кирәк суыткычны, яңа, өр-яңа җиләкләргә, аларны инде әйткәнемчә, бик тиздән без җыярбыз. Рөстәм Асадуллин иде, әлегенә күңел дулкыннарында нора җиләге дип аталды әлеге җыр һәм шулай күпне радио тыңлаучыларыбыз күтәреп алдылар. Бу җырны яраттылар гомумән Рөстәмнең иҗатын үз итүчеләр шактый көннән-көн арта дисәм бер дә ялгыш булмас. Безнең концертта да ул чыгыш ясаячак 6 май инде 2 көннән соң язгы хитлар дип атала әлеге концертыбыз Яршалы шәһәренең энергетик мәдәният сараенда ул узачак. Рөстәм әлеге җырны башкарырмы әлеге зур сорау астында, ләкин инде һичшиксез хитларын җырлаячак ул яшьлегем, фафа һәм бүтәннәрен. Дуслар, килегез дип әйтә алам, чөнки әлеге чарага билетлар юк, ни кызганыч. Инде әгәр дә билетлар алырга өлгерүчеләр булса арагызда, онытмыйча гына, соңга калмыйча гына килүегез сорала. Кичке сәгать 7-дә башлыйбыз.

озын яллар, әлбәттә күңелле. Монда иде нинди генә сый хөрмәтләр, яхшылар бит табында. Кунактан кунакка әле йөрисең, беренче майда бигрәк тә. Инде миллионнарыбызны пешереп сыйлангансыздыр, сыйлагансыздыр. Шулай бит, нинди генә ризыклар пешерелмәгәндер шушы көннәрдә. Инде мичтән алып, учакка кадәр. Инде әлеге ризыкларны хәзер сагынып искә алып торабыз, тик озакка кадәр түгел, чөнки 9-10-11 яңа ел итәчәкбез. Тагын яллар якынлаша. Әле шулай ук, шулай 27-нче майда да ял итәбез, анда Корбан бәйрәме булачак.

талмагач, мойның 15 ләрендә чәчәк ата дип әйту бу елга миңа калса туры килмәстер, чөнки инде кайбер агачларның сортлары төрләре инде шау чәчкәдән утыра. Шәхсән үзем күрдем, инде шәһәрдә төрле-төрле алмагачлар үсә, шулай бит төрлесе чынлап та вагы эресе ашый торган кошлар өчен һәм башкасы, һәм берничәсе күзгә төште, салынды. Алар инде ап-ап-ап шау чәчкәдән утыралар, матур күренеш әлбәттә. Инде шымырдлар шулай ук бик тиздән чәчкәгә күмелер, шаллы сиреннәре турында әйтәсе дә юк әйбәт. Инде әле табигатьнең язның матур шыры безне алда көтә. Инде чынлап та карап торуга шул ук шымырдлар да инде бирелгән, менә-менә отырга торалар. Бәлки 9 майга да өлгерерләр. Инде өлгермәсәләр 15-нә нәкъ җырдагыча көтәрбез. Халык сынамышларына күз салдым. Әгәр дә шымырдта чәчкәләре күп күренсә, димәк җәй дымлы һәм яңгырлы булачак дигән борынгылар. Шымырды никадәр иртәрәк чәчәк атса, җәйдә шул кадәр эссерәк булачак икән. Менә бу сынамышны шулай ук истә калдырыйк әле. Әгәр дә инде каен иртәрәк ярылса, димәк җәй коры булачак. Әгәр дә инде өрәнге иртәрәк ярылса, димәк яңгырлы булачак җәй. Бу көнне

Яшине таушын ишетсәгез күк күкрәсә, димәк, икмәк уңышы мул булачак, сандугачларның сайравы кылагызга ишетелсә, белегез, димәк, быел җиләк җимеш уңмаячак. Әйе, менә шундыйрак кысынамыш та бар. Һәм тагын бер халык юрауын сезгә җиткерәсем килә. Кырмыскалыкка бер күз салып алыгыз әле, әгәр дә инде анда эре-эре кырмыскалар йөри икән, димәк, икмәк шулай ук мул булачак быел.

Әйлдар Әхмәтов иде бу, сиңа әйтмәгән Юлды Баталаның бу композициясе инде Әйлдарны яратучылар шулай ук шактый күп безнең радио тыңлаучыларыбыз арасында яратып кабул итеп алган сездәре бу җырда. Алга таба дәвам итәбез музыкаль сәгатебезне. Гөлнара Тимерҗанова Татарстанның атказан артисты безне инде көтеп тора популяр җырларының берсе белән шулай ук Эльмира Гыйльфанова сүз берләшәк Гайфулла Абзаловта бу сәгатьтә үзенең урынын табачак. Бездән аерылмагыз дуслар, Татарстанда көндезге 1:39 минут. Без һәммәгезне дә сәламлибез.

Әйе, бәйрәмнәрне зарыгып көттек. Шулай бит инде беренче партиясы артта қалды. Хәзер икенчесен көтәбез. Алар узу белән без шундый иде җәйнең җитүен көтә башлаячакбыз. Анда инде сабантуларга да ерак калмый. Җәйгә, дуслар, сезон айыннан 27 көн калып бара икән 1 июньгә кадәр дип әйтүем инде. Инде сабантуй яршалы да сабантуй быел 13 июнь көне узачак. Дуслар, инде шушы урында мин Алина Валиева үземнең эш сәгатьләрен тәмамлап, сезнең белән сау булашармын. Киләсе очрашуларга кадәр.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
2: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көн онлайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарае.
3: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
4: Бәйрәмнең спонсорлары: Надежность аттестация пункты җаваплылыгы шикле җәмгыятенең аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясе, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә, НАКС буенча аттестация үткәрә. Яршалы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 мең сумнан, базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, 2-нче бина. ТЭК транспорт компаниясе бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдызчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясе җаваплылыгы шикле җәмгыят.
5: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Яңалыклар в 19:20.
6: Для слушателей старше 16 лет.
2: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
7: Шоу коды 85-52.
8: Гайфулла Абзалов, ала алмыйм күзләремне.

0: Син сойлаган радио. Йор шоулы. 92.6 FM.
1: Сәгать көндезге 2.

0: арасында яңалықлар. Унике плюс.
1: Исәнмесез, студияда Резидә Шакирова. Бушларлышта татарстанлық хызметтәші жіберген видеоны ашып, оқшасыннан мәхрүм қалған. Йұртларына айына 750 мін сумға арендаларға тәғдим етелер. Коммуналь хызметлер үшін бұрыш, орта, әліге яңалықлар хақында тулырақ алдағы минутларда.
0: Күн қалағында.
1: Март айында тұрақ коммуналь хызметлер үшін төлеулеріне жиу дәрежесі ұзған ел білән шағыштырғанда 1% артқан, хәм 101% яқынны тәшкел еткен. Электрон төлеулер үліші 82% жеткен. Бүгінге газ үшін вақты шыққан бұры 219 миллион сумнан артықыны тәшкел еті. Ол 722 мін сумға артқан. Электр энергиясы үшін әжет 18 миллион сумға кемеген, хәм 12 миллион сумны тәшкел еті. Идараши компанияларының жылылық энергиясы үшін Татэнергоға бұрышы 20 миллион сумға артқан. Хәм 257 миллион сум булган.
0: Җәмгыят.
1: Татарстанда хатын-кыз хезмәттәше җибәргән видеоны ачып, акчасыннан мәхрүм калган. Ул вируслы программа урнаштырылган видеоны ача һәм 140 мең сум акчасыннан мәхрүм кала. Аңа хезмәттәшеннән видео карау үтенече белән сылтамалы хәбәр килгән. Ул файлны ачмакчы була, ләкин булдыра алмый. Берникадәр вакыттан соң банк кушымтасына керсә, счетыннан 140 мең сум акчасы юкка чыгуын күрә. Полиция хезмәткәрләре мошенникларның хатын-кызның мобиль телефонына кирип, банк кушымтасына аша акчасын урлауларын ашыклый. Әлеге шырак буенча җинаять эше кузгатылган. Казаналарга җәй айларында шәһәр читендәге йортларны 750 мең сумга арендаларга тәкъдим итәләр. Сүз шәһәрнең Совет районындагы бистәдә 500 квадрат метр мәйданны коттеджлар турында бара. Бу спа зоналары, бассейннары, спорт заллары булган күп катлы йортлар. Базарда иң кыйммәтле тәкъдимнәр арасында шулай ук Лаеш районының коттеджлар бистәсендәге 360 квадрат метр мәйданлы йорт та бар. Аны арендалау бәясе аена якынча 360 мең сумны тәшкил итә. Әмма экспертлар билгеләп үткәнчә, Татарстанда шәһәр яны йортларын озак вакытка арендалау базары үсеш алмаган. Фатирлардан айырмалы буларак, аларны арендалаучылар бик әз.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязычан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршавылда, Мамадыш, Зәйт, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы.

Күңел радиосы. Йоршаллы 92.6

0: Шигъри мәйдан.
1: Яш арасы шикләнмәгән.
2: Рәхмәт күрше кызына. Шулай бер көн мине сөендереп, күрше кызы килде яныма. Миңа ата рәсем ясаган ул һәм шешкәләр тоткан кулына. Әле минем моңа кадәр яшәп, булай сөенгәнем булмады. Күзләремә шатлык яше тулып, йөзләремдә кояш уйнады. Ул чәчәкләр, гүлләр бәйләме. Исен китеп хәйран калырлык, йөрәгемнең матур почмагында мәңгелеккә урын алырлык. Гади генә урам гүлләреннән сабый кулы белән җыелган һәр берсенә күңел түрләреннән сөю, хөрмәт бергә салынган. Әрәсеме үзе бер могҗиза. Күпме анда йөрәк җылысы. Күрше кызым матур Сафия, рәхмәтемнең сиңа олысы. Зөлфия Хәйруллина Баһауиева.
0: Шигъри мәйдан.

0: Реклама.
1: Пластик хирургия үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре ягындасы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
0: Сәлем! Бу Тор Шоу!
1: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
2: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
0: Тор Шоу! Безнең белән уян! 12+.
1: Тор Шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфкать улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 ел 31 декабрьгә кадәр гамәлдә. Партнер банклар АО Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды 88.

күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
2: Яңа Еврокерамика гипермаркет ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
3: Дуслар, 6 май көнне кичке сәгать 7-дә ДК КамАЗда Шаулы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар. Килегез, көлдерәбез.
4: 5 секундың калды.
5: Мин яратам сине, Татарстан.
4: Булды.
2: 16+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
6: В эфире радио «Кумыль», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумыль» для слушателей старше 12 лет.

0: 라디오였어요.
1: Радиосында яңалықтар. Unique Plus.
2: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта торак бирү тәртибе үзгәртелде. Түбән Кама районында кышчылык фабрикасы һәм яңа торак комплексы төзеләчәк. Сценарий язучылар бәйгесе игълан ителде. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
1: Көн калагында.
2: Татарстанда яшь гаиләләргә торак бирү тәртибе үзгәртелгән. Алар республикада кимендә 5 ел яшәү шарты белән торакка ярдәм ала алачак. Яңа таләп министрлар кабинеты карары белән беркетелгән. Башта документ гаиләләрнең программада катнашу тәртибен һәм хакимият органнары арасында вәкаләтләрне бүлүне билгеле иде. Айрым алганда социаль түләү күләменнән тыш кредит алу яки торак сатып алу яки төзү өчен үз акчаларыннан файдалану өчен җитәрлек киремле яшь гаиләне тану кагыйдәләре расланды. Шулай ук карар программада катнашучылар исемлекләренә үзгәрешләр кертү процедураларын һәм бу исемлекләрдән гаиләләрне төшереп калдыру өчен нигезләрне беркетә. Түбән Кама районында кышчылык фабрикасы һәм яңа торак комплексы төзеләчәк. Каенлы ауыл җирлегендә йомырка җитештерүче кышчылык фабрикасын сафка бастыру күздә тотыла. Предприятие тәүлегенә 150 меңгә кадәр йомырка җитештерер дип планлаштырыла. Биредә 30га якын эш урыны булдырылачак. Продукцияны күпләп сатып алучылар белән килешүләр төзелгән. Шулай ук Мурадиан урамында яңа торак комплексы төзү проекты хупланган. Ул шәһәр инфраструктурасын үстерүнең мөһим элементы булачак.
1: Мәдәният турында.
2: Казан шәһәр филармониясы иҗади проектлар, мюзикллар һәм шоу программалары өчен сценарий язучылар бәйгесендә катнашуга гаризалар кабул итә. Конкурсның максаты талантлы авторларны ачыклау, милли сәнгатьне үстерү һәм яңа иҗади инициативаларга ярдәм итү. Әлеге бәйгедә яшенә, белеменә һәм һөнәри эшчәнлегенә карата таләпләр юк. Теләк белдерүче һәркем катнаша ала. Иң яхшы сценарий авторларына кыйммәтле бүләкләр тапшырылачак.
1: Валюталар курсы турында.
2: Доллар бүген 74 сум 80 тиен, евро 88 сум 64 тиенне тәшкил итә.
1: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыяте прозрение күзләр микрохирургиясе үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
3: Искәрәйон төсе булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
4: Гидромедиа үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Урча, Биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
1: Һава торышы.

0: Узынчы май яр шаллы.
1: Яшикәве алды плюс.
2: Күңел радиосын хәзер радиолы шушагына түгел, ә Яндекс станция, ягъни Алиса акыллы колонкасы аша да тыңларга була. Алиса, күңелне куй дип әйтү җитә, һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13:15 һәм сишәмбе 14:15 тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
1: Шоу коды 85-52.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Эльмира Нагимова. Зинхар, ялынма.

0: Эфирда ул профессор Сишәмбиев.
1: Язгы матур көндә сезне сәламлим мин, профессор Сишәмбиев. Бүген 1 май турында сөйләшербез. 1 май яз һәм хезмәт көне. Дөньяның күп кенә илләрендә, шул ук исәптән Россиядә дә зурлап билгеләп үтелә. Рәсми рәвештә бәйрәм буларак аны 86 илдә уздыралар. Бу датаның тарихы Американың Чикаго шәһәрендә башлана. Анда 1886 елның 1 майында эшчеләр протестының масштаблы акциясе уза. Авыр шартлардан арыган кешеләр 3 сәгатен тәүлегенә 8 сәгатькә кадәр чикләүне таләп итә. Хезмәт бәйрәме рәсми рәвештә хакимият тарафыннан танылуга карамастан, киң күләм күңел ачулар бик озак формаль булмаган характерда уза. 1912 елда пролетариат вәкилләре саны 400 меңгә җитә. Һәм инде 1917 елда миллионлаган кеше патша хакимиятен буйсындыруны таләп итеп, урамнар буйлап атлый. Нәкъ менә бу елда Россиядә дә бәйрәм рәсми төсмер ала. Демонстрацияләр һәм парадлар ачык рәвештә үткәрелә башлый. Һәр торак пунктта эш коллективлары кулларына плакатлар алып, урамнар буйлап атлый. Ә аерым уңышларга ирешүчеләргә башкалабызның Кызыл майданында узган илнең төп парадында катнашу мөмкинлеге бирелә. Башта бәйрәм сәяси характерда булуга карамастан, вакыт узу белән ул халыкның яраткан көненә әверелә. Капиталистик тәртипкә каршы хәрәкәтләргә өндәгән лозунгларны тантаналы котлаулар язылган транспарантларга алыштыралар. Кешеләр бу датаны гаиләсе яки дуслары белән билгеләп үтә башлый. 1 май ел саен үткәрелә торган сәяси митингтан яраткан халык тантанасына әверелә. Кызыл флаклар һәм һава шарлары бу датаның аерылгысыз атрибутлары. Өлкән буын әле дә ул вакытта бөтен ил буенча кабатланмас мөхит хөкем сөрүен бик теләп искә ала. Советлар Союзы таркалса да, бу датаны барыбер билгеләүне дәвам итәләр. 1992 елда ул яз һәм хезмәт бәйрәме дип йөртелә. Бәйрәм тирәсендә элекке ыгызыгы юк, ә аның төп шатлыгы өстәмә ял көннәре. Бәйрәм инде кешеләрне элекке кебек масштабта сөендермәсә дә, аның әһәмияте онытылмаган. Тынычлык, хезмәт, май сүзләре әле һаман да актуаль. Ялларыгыз күңелле үтсен. Исән-сау булыгыз.
0: Профессор Сишәмбиев.

0: реклама. Фирдус Тямаев концерты. 21 май. Your show. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүрчісі сені күте. Бұл кеште барты хитларына болашақ. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Урынлар шикле. Украин 12-31-60-00-58-76. ООО РВ Челны. Your show. Семейка проспекта 42. 801 бина. 18+. Яңа Еврокерамика гипермаркеті ашылды. Кибетнің екі қотында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлық товарлар да бар. Хәзер біз машиностроительная 84В1 адресі бойынша. Рәхим итегіз. Күңел радиосы тәғдим ете. Радио күні ұңайынан сезонның соңғы зур концерт тамашасы. Язғы хитлар. 6 май, кешке 7. Яршалы энергетик мәдәниет сарайы.
1: 12 яштан үлкенірек тыңлаушылар үшін.
2: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Яршалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы чәкчәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
3: Ринас Әхмәтов. Нигә ул син түгел?

0: 92.6 FM.
1: Әле күзенә, миндә карма күзеңә, аннасын бар икәнем сыйласын үзеңдә. Әле күзенә.
0: Сәгать 4 тулды.

0: 세.
1: Күңел радиосында яңалықлар. Уникке плюс.
2: Исәнмесез, студияда Резеда Шакирова. Бу чыгарылышта курьерларның электробайкерларының тизлеген шикләргә җыеналар. Республиканың электрон мактау тактасы булдырылды. Россия дөнья күләм ярышларны кабул итәчәк. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
1: Көн калагында.
2: Татарстан Республикасының электрон мактау тактасы булдырылды. Мактау тактасына кертелү өчен кандидатларны Татарстан территориясында эшләүче оешма җитәкчеләре, шәхси эшмәкәрләр, хакимият органнары һәм җирле үзидарә органнары җитәкчеләре тәкъдим итәчәк. Бу зур һөнәри казанышларга ирешкән кешеләрне зурлау. Татарстанда эшләүче 3000-нан артык оешмада хезмәт алдынгыларын билгеләячәкләр. Ике мөһим шарты бар. Хезмәткәр бу оешмада 3 елдан да ким эшләмәскә һәм бер яктан да үрнәк булырга тиеш. Бер ай ишендә район шәһәрләрдә хезмәткәрләрне сайлап алу булачак. Аннары лаеклылар электрон мактау тактасына чыгачак. Аларның исемнәре һәм фото сурәтләре ел дәвамында анда торачак. Татарстан башкаласында шәхси мобиллек чараларында хәрәкәт итүче курьерлар өчен яңа кагыйдәләр әзерләнә. Шәһәрдә курьерларның электробайкларының тизлеген чикләү планлаштырыла. Бүгенге көндә шәхси мобиллек чараларында хәрәкәт итүче курьерлар җитди проблема булып тора. Алар катнашында еш кына юл транспорт хәрәкәтләре була. Яңа кагыйдәләр шулай ук курьерларның тышкы кыяфәтенә, кием формасы, термосумкаларга, транспорт чарасының торышы һәм характеристикаларына да кагыла. Электробайкларны махсус модульләр белән җиһазландырырга планлаштыралар. Аларны максималь тизлек сәгатенә 25 км кадәр чикләячәк. Моннан тыш шәһәрдә әкрен зоналар булдыру карала.
1: Спорт турында.
2: Россия быелга планлаштырылган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы илләре уеннарын уздыручы мәйданчыкларның берсе булачак. Илдә спортның 10 төре буенча ярышлар уздырыла. Оешмада агъза булып торган дәүләтләрнең профильле ведомстволары вәкилләре махсус эшче төркем төзегән. Ул спорт багланышларын координацияләячәк. Ярышлар ел дәвамында төрле илләрдә уздырыла. Россия спортның 10 төре буенча 10 старт кабул итәчәк.
1: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязычан болытлы һава торышы көтелә. Урыны белән яңгыр. Ярчавыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча Биектауда 21, Буада 20 градус җылы. Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
1: Һава торышы. Эфирда Рината Бәшәрова.
4: Хәерле булсын сәгатьләр. Кемдер әле һаманда эштә, кемдер инде өйләренә кайтып бара. Һәр баршагыз гадәтләп калабыз. Уйлаган планнарыгыз ишенгә ашсын. Сез теләгәннән тагы да яхшырак булып та тормышка ашсын дип сезгә өметләребезне җиткерик әле. Күңел белән бер дулкында калыгыз. Алга таба сезне Рустам Кирәмудинов сөендерер.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
2: Яллар сәламәтлегеңне кайгырту өчен менә дигән вакыт. Ял һәм бәйрәм көннәрендә Мидгард клиникасында МРТ тикшерүләре 10% ташлама белән. Заманча томограф төгәл нәтиҗәләр һәм очратларсыз. Белешмә өчен телефон 8552-910303. Акция 2026 елның 1 маеннан 31 августка кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала. Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Яңалыклар в 19:20.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Күңеле радиосын хәзер радиолыш ошағына түгел, ә Яндекс станция, ягъни Алиса акыллы колонкасы аша да тыңларга була. Алиса, күңелне куй дип әйтү җитә, һәм син инде күтәренке кәйф толкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
3: Шоу коды 85-52.
5: Рүстем Асадуллин, Норат Жиләге.

Бүген календар битләре буенча юмарт кешеләр көне икән һәм үзегез турында уйлаганда мин юмартмы дип бу сорауга ничек җавап кайтарыр идегез микән? Әлбәттә инде ул юмартлык акча белән генә бәяләнми, ул матди генә байлык түгел, шулай ук күңел киңлеге име, якын кешеңә бүлеп бирердәй вакыт, күңел назы, күңел җылысы. Менә соңгыларын бигрәк тә без сезнең белән инде һәр көн саен бүләк итә алабыз якын кешеләребезгә. Әм әйдәгез соң инде үзебездә калдырмыйк, якыннарыбызга да без җитәрлек иттереп менә шушы безнең күңел назын бүләк итик. Менә Күңел радиосы бу урында ничек сезгә бурылыша аласың дип тә сорарсыз. Әлбәттә инде Күңел радио.ру дип исемләнгән безнең рәсми сайтыбызны исегезгә төшерәм. Әлеге сайт аша сез якын кешеләрегезгә котлаулар юллый аласыз. Туган көннәре, нинди дә булса шатлыклы матур вакыйгалары, юбилей, туй мәҗлесләре барысы да безнең Күңел радиосында тагы да ямьләнеп китә. Менә шушы сезнең йөрәк җылысын бүләк итеп, җырлы бүләк дигән тапшыруыбызда котлавыгызны укып узганнан соң. Һәм инде бик җиңел уңайлы кирегез карагыз да һәм сайлагыз нинди котлау төре сезгә актуаль булыр бүгенге көндә. Көнгә ике тапкыр чыга безнең тапшыруыбыз. Сайлый аласыз сезнең хатыгыз көндез яңгырый ала 12 сәгать 15 минуттан башлап. Һәм инде сәгатебез 50 минутына кадәр. Шулай ук кич тә булачак әле. 19 сәгать 15 минутта башланган аның кичкесе. Һәм инде һәр вакыттагыча сәгатебезнең 50 минутына кадәр дәвам итә. Кулланыгыз, кулланыш кындырмагыз, сәйдәгез. Без якын кешеләрегезгә карата юмарт булыйк дип тагы бер кат истек.

0: Реклама.
1: Дуслар, сәлем, сезне белән Раил Арсланов, хижина музыканта. Сезне үземнең концертларында көтеп калам. 29 апрель Казан, 11 май Яр-Чаллы. Иң көтелгән язгы концерт татар эстрадасының йолдызлары бер сәхнәдә. Яңа программа татарча һәм русча җырлар. Күрешик, күңел ачык. Яшекләүләре 6+.
0: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күченсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулы ярдәм. Телефон 8939-33-33-007. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көн онлайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Яр-Чаллы энергетик мәдәният сарае.
2: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Бәйрәмнең спонсорлары. Надежность аттестация пункты җаваплылыгы шикле җәмгыятенең аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясы РТП Ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә. НАКС буенча аттестация үткәрә. Яр-Чаллы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе Кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 мең сумнан. Базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, 2нче бина. ТЭК транспорт компаниясе бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясе җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079. Шаулы коды 8552. Ноил Гарипов, сиңа атап җырлар язам.

Урамда искиткеч рәхәт һава торышы. Менә шулай була инде ул. Эш көннәрендә эссе була, кояшлы була. Яллары җитәме, шундый ук яңгыр ява башлый һәм салкын һава торышы безне менә шулай каршы ала. Бу инде гадәтләнгән инде без моңа, әйме, шуңа күрә бер дә борчыласы юк. Һәм инде бу атнабызда шундыйрак рухта узачак. Ник дисәгез, менә иртәгәдән башлап, әйме, һава температурасы 23-25 градус эссе булачак, шын мәгънәсендә җәйгешә булачак һәм бу инде безнең җомга көнгә кадәр дәвам итәчәк. Ә менә шимбә, якшәмбе һава температурасы сизелерлек иттереп, азрак кына булса да түбәнгә таба юнәлтәчәк хозурын, чөнки менә шимбә, якшәмбе уртача һава температурасы 12-13 градусы нибары, 2 мәртәбә азрак дигәнне аңлата бит инде бу. Менә шулай инде ярар, бер дә борчылмыйк. Шулай да инде бу атна безнең үзенчәлекле дип әйтик, әйме, бу атна безнең бәйрәм атнасы, бик җиңү бәйрәме безне көтә бүген, бу көндә инде 9 майда. Шуңа күрә дә әйдәгез, җиң сызганып без эшлик, һәм дә һава торышлары безне менә шулай урамга пышылдап чакырса да, бераз гына булса да, бәлки бер 5 минутка булса да, менә эштән бер арынып булса да чыгып керик әле. Һәм дә тагы бер яхшы ягы бар, хәзер бит эштән кайтканда да якты, эштән кайтканда да җылы, кояшлы. Шуңа күрә бик ашыкмый гына, җәяү генә бәлки мөмкинлек булса, шушы рәхәт һава торышын күңелегезгә салып, матур хәтерә иттереп, алга таба инде көнегезне шулай бер урам әйләнеп керүдән дәвам итегез әле. Бик файдалы булыр ул сәламәтлек өчен дә һәм күңел халаты өчен дә.

0: Табигат уяна, искиткеш, шыннан да, зәңгәр кыңгыраулар да, акрын гына инде сары чәчкәләребез, безнең мәтрушкәләребез. Гомумән, менә һәр көн саен үзгәрә безнең дөнья. Тирә-якка карыйк әле, инде бүген менә агачларыбыз безнең яшелдән киенгән. Әле ял көннәрендә генә, акрын-акрын генә шушы бүреләр безнең инде менә тулы көчләр алып, яфракланып, әле менә хәзер-хәзер булам дип кенә торалар иде. Бүген исә инде безнең агачларыбыз яшелдән киенгән, ялт иткән, матур иттереп, инде язның бүген май аеның 4-нче көнендә шулай безне сөендерәләр. Май ае искиткеч, ул шуннан да җәй һәм яз арасында шундый матур бер күпер булып тора торган ай, һәм инде рәхәт әйбер, тәмле әйбер күп булмый. Сез моны барыгыз да беләсез. Шуңа күрә әйдәгез татып калыйк, сизеп калыйк, яшәп калыйк. Тормышның кызыкларына бернинди игътибар бирмичә, шуннан да тормышыбыз, безнең табигатебез шундый матур дип, шундый матурлыкта яшәгәндә без сезнең белән уфтана алабыз мине соң дип, әйдәгез әле тормышларыбызны менә шулай җир кебек җырлап яшик.
1: Күңел радиосы.

0: Син сойлаган радио. Your show. 92.6 FM. Реклама. Машина сөйлеше 1-2 адресы буенча урнашкан Лада ТТС-тан кайнар яңалык. Сенсация. Лада Гранта 635 мең сумнан. Тәкъдим чикле. Кабатлыйм. Лада Гранта 635 мең сумнан. Лада ТТС автосалоны. Яршаулы машина сөйлеше 1-2 Орлов мәчрасы янында. Акция 2026 елның май ае ахырына кадәр гамәлдә. Бәя дәүләт программасы буенча 20% ташлама хисабына ирешелә. Тулырак мәгълүмат салонда. АО Автофинанс банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машина строительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: В Алмазской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13:15 һәм сишәмбе 14:15 тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
4: Альберт Вәлиуллин, ялгыз хатын.

0: 라디오스.
1: 국내 라디오스다 영화 오토알.
2: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта тәмәкене законсыз саткан өчен штраф. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга Татарстанда беренче һәйкәл ачыла. Театр поезды киләчәк. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
1: Көн калагында.
2: Илбашы Владимир Путин тәмәке һәм никотинлы продукцияны билгеләнгән бәяләрне һәм яраклылык срокларын бузып саткан өчен административ штрафлар кертүне күздә тоткан законны имзалады. Яңа нормалар мәҗбүри маркировкаланырга һәм дәүләт мониторингы системасы аша күзәтелергә тиешле товарлар әйләнешен контрольдә тотуны көчәйтүгә юнәлдерелгән. Системадан хәбәр алганнан соң срогы чыккан продукцияны саткан өчен аерым җаваплылык кертелә. Шәхси эшмәкәрләргә штраф күләме товарның һәр бер әмлеге өчен 10 мең, юридик затларга 20 мең сумны тәшкил итәчәк. Шулай ук мониторинг системасында теркәлмәгән сатучы тарафыннан, әгәр бер ай эчендә бер касса аша 10-нан артык бер әмлек сатылган булса, тәмәке һәм никотинлы продукция саткан өчен җаза каралган. Бу очракта штраф күләме 50 мең сумны тәшкил итә. Татарстанның Лайыш районында махсус хәрби операциядә катнашучыларга багышланган мемориал төзү эшләре төгәлләнеп килә. Бүгенге көн геройларына республикадагы беренче һәйкәлне ачу тантанасы 7 майда шәһәрнең Җиңү паркында узачак. Монумент солдат барельефыннан торган гранит дивардан гыйбарәт. Янәшәсендә һәлак булган якташларның исемнәре язылган хәтер дивары урнашкан. Һәйкәлнең эскизы махсус хәрби операция ветераннары катнашында шулай ук җәмәгатьчелек белән фикер алышу барышында әзерләнгән.
1: Мәдәният турында.
2: Россия театр эшлеклеләре берлегенең 150 еллыгына багышланган тантаналар кысаларында 12 һәм 13 июнь көннәрендә Казанга театр поезды киләчәк. Театраль поезд бөтен Россия проекты 160 Россия театрын һәм 5 меңнән артык артистны кылачлый. Илнең 43 шәһәрендә алар 280 спектакль күрсәтәчәк. Һәр шәһәрдә театр фестивальләре узачак. Алар кысаларында тамашачыларга төрле жанрдагы иң яхшы төбәк театрлары күрсәтеләчәк. Шулай ук белем бирү чаралары, мастер-класслар һәм иҗади очрашулар үткәрелә.
1: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыят прозрение күзләр микрохирургия үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
3: Искәрелгән субъект ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
4: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязычан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Урча биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
1: Һава торышы. Эфирда Рината Бәшәрова.
5: Хәерле кич дисәк буладыр, һәм гомумән хәерле дигәненә тагы бер басым өлтесе килә, чөнки сәгать 5 тулып китте. Бу минутларда күптәрегез эшләрен тәмамлап, исән имин генә иләрегезгә кайтырга дип юлга чыгачаксыз. Әйдәгез күңел белән берлектә үтсен сезнең алдагы сәгатьләрегез, дип без сезнең белән бергә чиратта инде безнең музыкаль сәгатебезне дәвам итәчәк. Игорь Дмитриев, язлар дигән җыры белән.

0: Реклама.
1: Дуслар, сәлем, сезне белән Раил Арсланов, хижина музыканта. Сезне үземнең концертларымда көтеп калам. 29 апрель Казан, 11 май Яр-Чаллы. Иң көтелгән язгы концерт татар эстрадасының йолдызлары бер сәхнәдә. Яңа программа татарча һәм русча җырлар. Күрешик, күңел ачык. Яшикләүләре 6+.
0: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәм Телефон 8939-33-33-007. Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яр-Чаллы, Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
2: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиплары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8552-910303. Тискәре ярдәмсе булуы мөмкин, белгеч белән киңәшләшү сорала.
3: Яңа атнаны бәйрәм кибетенә башла. 4-сеннән 6 майга кадәр бирдә акцияләр. Кыярның килограммы 139 сум 90 тиен. 370 граммлы докторская колбасасы 159 сум 90 тиен. 430 миллилитрлы вкусняев кефиры 29 сум 90 тиен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
4: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Яңалыклар в 19:20.
5: Для слушателей старше 16 лет.
3: Чаллы ТВ телеканалы һәр чак вакыйгалар үзәгендә. Сез дә читтә калмагыз. Телевидениенең социаль челтәрләренә язылыгыз. Үзегезне борчыган мәсьәләләр буенча хәбәр калдырыгыз. Видео һәм фото материаллар юллагыз. Алар һичшиксез безнең ресурсларда урын алачак. Сезне борчыган мәсьәләләрне тиз арада бергәләп хәл итик.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Чаллы коды 85 52.

Менә шулай безнең исә күңел укынарында Илнат Фархуллин бер ушкын дип ушып керде дә җырын ялт иттереп безгә бүләк итте дә куйды. Әйдәгез, инде күпләрегез сөйләргезгә кайтып барадыр. Хәерле юллар булсын дип теләп калыйк әле. Светофор утлары бүген сезгә бар тик яшел утларын гына кабызып, елмаеп, менә шулай юлларыгызга тагы да бер һия мөстәсен. Ә инде юллар күңелле булсын дисәгез, безнең белән бер дулкында калыгыз. Күңел радиосын чираттагы җырларын да сезгә бүләк итәргә ашкына. Әйдәгез, ул да булса инде безнең алга таба булачак Илсия Бәдретдинова. Әмин менә сине сагынмыйм дигән җыры белән шулай ук әлеге сәгать дәвамында без сез бирәчәк без Илмира Нагымовага да. Күрәбез Илнар Сайфиев, Ришат Фазли Әхмәтов, Шулпан Юсупова һәм башкалар да булачак.

0: Реклама. Машина сөйлеше бірді 2 адресі бойынша орнашқан Лада ТТС-тан қайнар еңалық. Сенсация! Лада Гранта 635 мың сумнан. Тәғдім шикле. Қобатлыйым. Лада Гранта 635 мың сумнан. Лада ТТС автосалоны. Ершаулы машина сөйлеше бірді 2 Арлық бүшірасы янында. Акция 2026 жылыны май ой ақырына қадар ғамәлді. Бәйе дәулет программасы бойынша 20% ташлама хисабына ерішілі. Толырақ мәлімет салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклеріңізді дұрыс бәйелеңіз.
1: Березка питомнигі сіздің үшін түрлі хава шартларына шыдам һәм нықлы 70 мың лабағаш құлақ үзінділер әзірледі. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк эшләп торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөресләр бәяләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
0: Сәлам! Бу Тур шоу!
2: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
3: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
4: Тур шоу! Безнең белән уян!
5: 12 плюс.
2: Тур шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Грант машинасын 630 мең сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машина строительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Музыкаль яңалык.
2: Лилия Хайруллина. Гармунчыны яратам.

кашкайлар бездән инде менә безнең кайтып җитте туган җирләренә. Барысы да миңа калса инде бүгенге көндә безнең белән бергәдер. Көннән көн менә уянган саен иртән тәрәзәне гырдашып куясың икән кошлар авазы. Менә тагы да тагы шундый матуррак була әйме һәм инде җиннән дә төрлеләнә һәр көн саен. Һәм шулай ук әлемнән белгечләр әйтүе буенча күпчелек кошлар узган елларга караганда быел иртәрәк күренә башлаганнар икән. Менә элегрәк, мәсәлән, март айларында кайтырга тиеш булган кошларны быел әле, хәтта инде февраль ахырларында ук та күрә башлаганнар. Димәк, май айында кайтырга тиеш кошкайлар да инде миңа калса исән имин генә туган якларына кайтып җиткәннәрдер. Менә шулай адәм баласы безнең шулай сизә инде ул матурлыкны, күрә, ишетә һәм кошларыбыз безнең җырчыларыбызның бер шундый әйтик илһам чыганагы булып тора бит әле. Һәр барша кешегә менә сандугач кебек матур җырлый дип әйтә алмыйлар. Бары тик менә җырчы булганнарга гына әйме, бары тик чыннан да тавышы шулай матур һәм инде менә шундый яңгырашлы булган кешеләргә генә әйтәләр бит инде аны. Шуңа күрә әйдәгез без инде алга таба да илһам алыйк кошкайларыбыздан. Алар безнең табигатыбызны бизәсеннәр. Шулай без дустана мөнәсәбәттә алар белән яшәп калыйк әле. Бик аз гына вакыт бит бирелгән безгә аларны менә шулай күрергә, безнең белән бергә. Шуңа күрә татып калыйк һәр минутын.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Ярчалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Рустикс Детейлинг. 88552-783-001.
0: Тәбрикли безме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә ике тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+. Күңел радиосын хәзер радиолы шушагына түгел, ә Яндекс станция, ягъни Алиса акыллы колонкасы аша да тыңларга була. Алиса, күңелне куй дип әйтү җитә, һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шаулы коды 85 50.

Бәхет дигән төшенчә ул әлбәттә инде безнең мәңгелек темаларның берсе, һәм ул һәр вакыт актуаль булып калачак. Һәр туган сабый бу дөньяга бәхетле буласым килә дип аваз сала, бу билгеле. Ә инде нәрсә соң ул бәхет дигән сорауга да һәр кеше үзенчә җавап бирәчәк. Һәм әле һәр кеше генә дә түгел, һәр бер этап саен дип әйтегендә, һәр бер буын шулай ук үзенекен өстәп барачак. Менә бүген шулай ук инде 4 май көнне дә якты матур дөньяга аваз салган сабыйлар бардыр. Әйдәгез әле аларны без котлыйк, һәм бәхет дигән төшенчәне без инде аларга теләп калыйк. Ул нинди булыр, алар инде үсә-үсә үзләре дә аңларлар. Ә кемнәр инде бу дөньяда чыннан да берникадәр яшәгән һәм тәҗрибә туплаган, алар инде үзләренә язып куйганнардыр, нинди дә булса канунлар, менә бәхет булса миңа шундый, шундый булсын дип. Һәм инде безнең бар теләп каласы килә, аларның шушы язганнары язу гына булып калмасына, чынга ашсын диясе килә.

0: ефірда Ріната Вешерева.
1: Менә шулай җырлый-җырлый инде чираттагы музыкаль сәгатьне без нашып җибәрдек. Алты тулып китте. Хәерле кешеләр булсын дип әйтәбез. Шулай да инде киш дип әйтсәк тә урамда шундый рәхәт, якты әле кояшы безнең белән бергә. Ә менә ул эшчәнлеген бүген кичке сәгать 7-гә кадәр әле алып барачак. Шуңа күрә әйтәгез шушы якты матур көннәребезне, якты кишләребезне бергәләшеп үткәрик күңел белән.

0: Һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Урыны белән яңгыр. Яршавлыда, Мамадыш, Зәйтүкәй районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 21, Буада 20 градус җылы. Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы.
2: Күңел радиосы. Тобольск 107.1 FM.

Реклама. Машина сөйлеше 1-2 адресы бойынша орнашкан Лада ТТС-тан кайнар яңалык. Сенсация! Лада Гранта 635 мың сумнан. Тәкъдим чикле. Кабатлыйм, Лада Гранта 635 мың сумнан. Лада ТТС автосалоны. Ярчаулы машина сөйлеше 1-2 Орлов көчерасы янында. Акция 2026 елның май ае ахырына кадәр гамәлдә. Бәя дәүләт программасы буенча 20% ташлама хисабына ирешелә. Тулырак мәгълүмат салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Көчле

0: Йоршаллы.
1: Я считаю, олды плюс.
2: Күңел радиосы тәгдим итә. Радио көнің айыннан сезонның соңғы зур концерт тамашасы. Язғы хитлар. 6 май, кешке 7, Йоршаллы энергетик мәдәният сарайы.
1: 12 яштан өлкәнерәк тыңлаушылар өчен.
3: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз. Йоршаллы шәһәре, Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим ки бите, баллы шәкшәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы. Яңа атнаны бәйрәм ки битенән башлай. 4-сеннән 6 майга кадәр бирдә акцияләр. Помидорның килограммы 249 сум 90 тиен. 400 граммлы мизин печеньесы 129 сум 90 тиен. 200 граммлы 61.5% ак май 99 сум 90 тиеннән. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
4: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Яңалыклар в 19:20.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
1: Шоу коды 85-52.
5: Сирина Зайнетдинова. Инбюй.

0: Кайчан очрашабыз, кайчан күрешәбез, иртәгә барысы да дип әйтер идем мин сезгә, яки бүген, яки бер айдан, яки бер атнадан. Әлбәттә инде бу сорауга төп түгеле җавап биреп булмый бит, беркем дә белми менә кайчан бәхетен очратыр. Ул бәлки әле менә 5 минуттан булар, бәлки 5 елдан булар. Шуңа күрә әйдәгез без инде һәр вакыт менә галәм безгә нинди дә булса сигналлар бирә икән. Ул безгә әгәр дә кем белән дә булса очрашулар, нинди дә булса менә шундый үзенең инде әйтик бүләкләрен безгә әзер икән бирергә без ачык булыйк, һәр вакыт позитив булыйк. Шулай булганда без сезнең белән йоклап калмабыз һәм һичшиксез үз бәхетебезне, якыннарыбызны сакларбыз һәм дә әле яңаларына да урын алырбыз без сезнең белән тормышыбызда. Димәк, әйдәгез алга таба инде Күңел радиосы гомумән ул тәүлек дәвамында эшли, ул тәүлек дәвамында дигәчен арсың өстәп инде билгеле атна дәвамында, ай дәвамында, еллар дәвамында менә шулай без сезнең белән бер үзлексез. Шуңа күрә безнең белән әгәр дә инде бергә булам дисәгез, кайчан кайда да түгел, инде яшьлекләребезгә тоташыгыз һәм шундук без сезнең белән бергә булырбыз. Вакытын инде үзегез сайларсыз.
1: Ирке, булбуллар.

0: Реклама.
1: Каланчекты писемленген концерт программасы белән Марат Ярулин Кабат Яршалыда. 15 май КамАЗ мәдәният сарае кичке 7. Билетлар maratyarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максут улы. ГН 317-527-520-372.
0: Сәлем! Бу Тор Шоу!
2: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
3: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
4: Тор Шоу! Безнең белән уян!
5: 12+.
1: Тор Шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АОЛ-банк, АОТ-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Музыкаль яңалык.
6: Гөлүз Хабибрахманов, Бәхетем сакчысы.

Дөньяга әлбәттә инде яшим дип без һава салабыз, һәм яшик әле эх дип түгел, анарсын артка борылып карагач, Аллага шөкер, нинди матур тормышым минем дип, менә балаларга, аныкларга, анықшыкларга сөйләрлек булсын дип телисе килә. Шуңа күрә әйдәгез, менә күңелегез сезнең бүгенгендә нәрсәдә булса теле икән, кайда булса барырга теле икән, бәлки эш үзгәртергә, бәлки гомумән шәһәр үзгәртергә, ил үзгәртергә теле икән, нинди дә булса яңа хобби, яңа һөнәр үзләштерергә телисез икән, озакка сузмагыз, башкарыгыз, менә эшләгез, яз, гомумән мондый башка башлаулар өчен шундый шәп вакыт бит ул. Яз көне бар нәрсә уяна, көч тә керә, кояш та елмая, көннәр дә озыная. Димәк инде безнең барыбер дә көн озын булгач, вакытыбыз да күбрәк кебек була. Әйдәгез, башкарыгыз барысын да, күңелегездә булганнарны без сезгә бар тик уңышлар гына теләп калабыз. Күңел радиосы һәр вакыт сезнең менә дустыгыз, сезгә хуплап торучы, сез булдырасыз дип әйтеп торучы бер дустыгыз булсын әле.

0: Buzz Show. Сез Buzz Show.
1: Ники яштан өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Мин әйтәм шеш, менә элеккеге вакытларда әйме хәбәрләшү, хат алышу өчен күгәрченнәрдә куллана торган булганнар. Әйе, нәкъ шулай. Менә якын киләчәктә тегене голосовой хәбәр җибәрер өчен попугай кулланмагай гәледем. Эшләр булайрак барса. Менә мин сиңа карап-карап торам да әйме. Нәрсә? Сорау туа, синең туган көнең кайчан ул? Нигә ул сиңа? Нигә дип, табигат кайчан ял итте микән, шуны беләсе иде.
0: Yes, that's so.

0: 세.
1: Ефірда Ріната Вешерева.
2: Хәйерле кич дип әйтәбез баршагызга да, сәгать 7 тулып китте. Бу сәгате без үзенчәлекле, һәр вакыттагыча. Без сезнең белән Натагал 15 минуттан җырлы бүләк дигән тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Катнашырсыз дип ышанып калабыз. Язырга була инде СМС хәбәрләрне хәзер үк шушы минуттан башлап ук. Без инде аларны безнең тапшыруыбыз кысаларында яңгыратачакбыз һәм якыннарыгызга җиткерәчәкбез. Әйдәгез, баршагызга эштә булучыларда да, шулай ук юлда булучылар, ял итүчеләр, нәрсә белән генә мәшгуль булсагыз да, күңел белән бер дулкында калыгыз дибез сезгә.

0: Аллатыршы.
1: Чыгарылышының ғанашысы прозрение жоқпылығы шекле жамғият прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларыннан дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрәген тусы булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидромедиа үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәйт, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552 783 001.
2: Кунеля радиосы Тердимите. Радио Кнулайнан сезонно сунгу зур концерт томашасы. Йозгы хитлар. 6 май, кичке жиде. Йоршалы энергетик мәдәният сарайы.
3: 12 яштан өлкәнерәк тыңлаучылар өчен.
4: Бәйрәмнең спонсорлары. Надежность аттестация пункты жоплы Шикре җәмгыятенең аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясе, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә. НАКС буенча аттестация үткәрә. Йоршалы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 мең сумнан, базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226. 2-нче Бина. ТЭК транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790.
3: Шоу коды 8552.
5: Миләүшә Фазылҗанова, яз килде.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Җирле бүләк, без башлап җибәрәбез кичке өлеше бу тапшыруыбызның. Һәр көн саен ул көнгә 2 тапкыр чыгам. Димәк, 12 сәгать 15 минутта көндез, 19 сәгать 15 минутта кич, сәгатебезнең 50 минутына кадәр дәвам итә ул. Һәм бүген дә инде эфирда, менә әлеге минутларда без сезнең белән башлап җибәрәбез. Аралашу чыганаклары безнең 2. Беренчесе Макс мессенджеры, кыска гына SMS хәбәрләрегезне көтеп калабыз. Бу хезмәт тулай бушлай, языгыз, укырбыз, яңратырбыз. Һәм инде шулай ук kumilradio.ru сайты. Бу тулы котлаулар турында сүз бара. Әлеге хезмәт түләүле, ничә сум тора, ничә грек бирегән, төрләре бар. Боларның барысын да шушы безнең рәсми сайтыбызга кереп, сез карый аласыз, таныша аласыз. Һәм инде шунда сайлап берсен калдырырга да мөмкинсез. Бу очракта инде жиры да куела, вакытында үзегез сайлыйсыз. Менә шундыйрак үтенлекләре SMS хәбәргә карап анда әлбәттә күләме даирала шунысын да әйтергә кирәк. Әлегә инде бу бүтән мәгълүмат күңелләрегезгә сезнең барып ирешкән арада җырга күчербез. Һәм инде җырдан соң әле тәүге котлау хатыбызны да яңгырат

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Дәвам итә безнең җырлы бүләк дигән тапшыруыбыз. Әйтеп узганымча, безнең бу минутларда котлау хаты аны яңгыратыр алдыннан әйдәгез әле без радио алгышлар янына дәшеп калыйк. Мин Ахметова Фәнисә Газизулла кызын, сезнең якыннарыгыз безгә бик җылы хат калдырды. Хәзер барысында укып узарбыз. Һәм инде сезнең йөрәкләрегезгә дә бу сүзләр барып ирешер дип ышанабыз.
0: Җырлы бүләк.
1: Бүген безнең кадерле кешебез ул да булса Азнакай районы ТМТ авылында туып үскән, хәзерге вакытта Азнакайда яшәүче кадерлебез Мина Ахметова Фәнисә Газизулла кызының гомер бәйрәме туган көне. Без аны яратып әниебез, әбиебез, кадерле тормыш иптәшем дип бүген дәшәбез. Бүген безнең нурлы кояшыбызның туган көне. Йөрәгеңдә һәр вакыт тынычлык, күңелеңдә яз булсын әле. Синең ягымлы карашың, җылы сүзләрең безгә көч бирә. Мәрхәмәтле син, юмартлыгың, уңганлыгың һәм тырышлыгың белән безгә һәр яклап үрнәк. Синең сабырлыкка без таң калабыз, үрнәк итеп сине куябыз. Ә безгә пешереп ашаткан ипекәйләрең, бәлеш коймакларың тәме, әйтерсең лә фәрештәләр үзләре әзерләгән. Алар һаманда безнең күңелләребезне иркәли. Безнең өчен олы сердәш тә, зирәк киңәшче дә син. Җаныбызны җылытучы, гаилә учагын сүндермәй саклаучы, иң изге һәм иң кадерле илаһи зат. Без сине бик тә яратабыз, хөрмәт итәбез, кадерлибез. Киләчәк көннәрдә дә олы таянычыбыз, якты кояшыбыз, сынмас, сыгылмас ныклы җан терәгебез булып кала әле. Әтиебез белән тигез гомер кичерегез. Нигезебез нуры, күңелегебез кояшы булып мәңге балкыгыз. Сәламәтлек, бәхет, шатлык телибез. Бәйрәмең белән, кадерлебез. Яшәү шатлыгы син, безнең өчен яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Ал син бездән тәбрик сүзен, шушы булсын олы бүләкләр. Тыныч тормыш белән гел шат яшәү, озын гомер безнең теләкләр. Рәхмәт сиңа кадерлебез, озак яша. Бәхет, шатлык белән гомер ит. Чәчкәләргә кояш ничек кирәк булса, син дә безгә шулай кирәк бит. Сине яратып, иң изге теләкләренә юллап калаучы тормыш иптәшеңез Илфәт, балаларың Альбина һәм Альберт, оныкларың Аделина һәм кияуең Володя әлеге теләкләргә кушыла дип язганнар безгә. Әлбәттә инде Фәнисә ханым шушы матур теләкләргә без дә кушылабыз. Язның искиткеч мизгелендә дөньяга аваз салгансыз сез, һәм инде шушы матурлык күңелләрегездә һаман да урын алып торсын. Алга таба инде җыр булачак Бүләккә Гүзәл Разова башкаруындагы «Мин яратам сине тормыш» дип атала. Чыннан да, сезнең күңел халәтегезгә туры килеп торардай җырны сайлап алган кадерле кешеләрегез. Кабул итеп алыгыз. Бәйрәмегез котлы мөбарәк булсын.

0: Бүген безнең өчен кадерле булган әнибез, әбибез, кадерле тормыш иптәшем, безнең кояшыбыз, ул да булса Минахметова Фәнисә Газизулла кызының гомер бәйрәме туган көне чын күңелдән тәбрик итәбез. Кадерлебез, сиңа озын гомер, бәхет, шатлыклар, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек телибез. Кайгы-хәсрәткә бирешми, һәр вакыт шулай ярдәмчел, изге күңелле булып кал. Балаларың һәм оныкларың игелеген күреп, тормыш иптәшең белән бергәләшеп, Узан-узак яшәргә насыйп булсын. Рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә тырынып яшә. Без сине бик нык яратабыз. Иң изге теләкләр белән сине яратучы ирең Зөлфәт, балаларың Альбина һәм Альберт, оныкларың Хаделина һәм киявең Володя дип безгә язганнар иде. Әлбәттә инде бу теләкләргә тагы бер кат без дә кушылып калабыз. Фәнисә ханым, туган көнегез котлы, мөбарәк булсын. Бүген яңгыраган бөтен теләкләрдә Аллаһ Тәгаләнең Амин дигән шагына туры килсен.
1: Җырлы бүләк.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Дәвам итә тапшыруыбыз. Җырлы бүләк катып атала. Әлбәттә, инде исеме җисеменә туры килеп тора аның. Җырыда була, сүзләре дә яңгыратыла, барысы да бергәләшеп, инде бер-берсен алыштырып килә. Сездән дә көтеп калабыз без хәбәрләр. Әйдәгез, языгыз безгә. Макс дигәнемез, сынчырбызга килгән хәбәрләрне реклама чыгарылышыннан соң укып узачакбыз. Әле тагы бер котлау хатыбыз да бар. Анысына да әлбәттә инде һичшиксез игътибар бирәчәкбез. Һәм инде язам диючеләргә тагы бер кат иске төшереп үтик әле без үзебезнең Макс дигән мессенджерыбызның саннарын 8 900 323 0290 рәхим итеп языгыз.

0: Yıldızları bir sahnede. Yeni programma Tatarça hem Rusça jırlar. Kürüşik, kungül aşık. Yeşikləvləri 6+.
1: Fatir yəki jir kişərləri satıb alırğa minə digən vaqt. Luna agentlığı. Şaulada turaq arendalarga buluşa. Tatarstan hem Kırımda köşimsiz milikni satıb alu kilişlərini rəsmiləşdirə. Qağaz işlərini başqarıb çıxıda Sabirov İnsaf Rafqatulu yardımına kilə. Telefon 8939-33-33-007. Təbrikləyibiz mi? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19-да 15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат kungilradio.ru сайтында. 12+.
2: Чолы ТВ телеканалы һәр чак вакыйгалар үзәгендә. Сез дә читтә калмагыз. Телевидениенең социаль челтәрләренә язылыгыз. Үзегезне борчыган мәсьәләләр буенча хәбәр калдырыгыз, видео һәм фото материаллар юллагыз. Алар һичшиксез безнең ресурсларда урын алачак. Сезне борчыган мәсьәләләрне тиз арада бергәләп хәл итик.
1: Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13 сәгать 15 минутта һәм сишәмбе 14-тә 15-тә тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды 85 50.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Килебирешкән хәбәрләребез турында онытмыйбыз. Оқыйбыз дип әйткән идек, һәм моны башкарабыз. Исәнмесез, без яратып тыңлый торган радиобыз дип безгә язганнар. Бүген бу арайны Күлчеркене авылындагы мөртеше үзенең тормышын мәдәниеткә багышлаган дустыбыз. Бу аңнары иҗат төркеме солисткасы Гайнуллина Рәзинә Газиз кызының гомер бәйрәме туган көне дип безгә язалар. Рәзинә, чын күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, сиңа күңел тынычлыгы, балаларың, оныкларың рәхәтен күрә. Кенә матур тормыш яшә. Буа моңнары кызлары һәм егетләре сезне инде бүген сөендерәм, тәбрик итәм. Әлбәттә инде без дә бу сүзләрне укып уздык, кабул итеп алыгыз. Һәм инде алга таба әйтеп узганыбызча безнең котлау хаты да булачак. Һәм әйдәгез әле әзер торсыннар дип дәшеп калыйк әле радио алгышларына. Зөфәр Нәҗметдин улы Шайгарданов, нәкъ менә сезне чиратта сезгә багышланган хат яңгыратылачак күңел дулкыннарында.
0: Күңел радиосы.

0: Җырлы бүләк.
1: Күңел дулкынарында чираттагы кытлау хаты яңгыратыла. Зөфәр Нәҗмәтдин улы Шайгарданов, без бүген сезне тәбрик итәргә диеп дәшеп калабыз әлеге минутларда радио алгышларына. Бүген Актаныш районы Пуши авылында туып үскән, хәзерге көндә Яр-Чаллы шәһәрендә гомер итүче ТАТ Электромаш берләшмәсендә 45-нче елын хезмәт куючы яраткан әтиебез Шайгарданов Зөфәр Нәҗмәтдин улының бүген матур бәйрәме туган көне дип язалар кадерле кешеләрегез. Һәм инде изге теләкләрне сезгә юллап калалар. Сабыр хылыклы, гадел, мәрхәмәтле һәм ярдәмчел. Кадерледән кадерле әтиебез, син өчен күңелебездән бүген матур бәйрәмең белән тәбрик итәсебез килә. Сиңа кояшта язын гомер, кырыштай нык сәламәтлек, эшеңдә зурдан-зур уңышлар, шумур

чәчкәседәй ак бәхетләр һәм шиксез шатлыклар. Оясы күк йөзе якыннарыңның һәм дусларыңның ихтирамын һәм мәхәббәтен тыеп кына бәхетле яшәвеңне теләп каласыбыз килә. Әтиебез якын итеп биргән киңәшләрең, хәйр-фатихаларың алтын бәясенә тора. Хезмәтең тынгысыз булуына карамастан, без балаларыңа дөрес тәрбия, тирән белем һәм җан җылысы бирдең. Чын кешеләр итеп яратып үстердең. Син безнең өчен әти таулар кешерәгә, дәрья суларын иңнәргә һәм бөркет булып, кыяларга да күтәрелергә әзер. Без моны беләбез. Ходай синең шушы изгелекләреңне үзеңә мәңге белән әйләнеп кайтартсын. Шөкер, син һаман да тынгысыз, эш сөяр һәм тырыш. Син кешеләргә бары яхшылык кына теләүче илаһи зат. Бу тормышта әниебез Наилә белән безне ике кызыңны үстереп кеше иттең. Барысы өчен дә зур рәхмәт дип әйтәбез алдында баш иябез. Әти синең кебек киң күңелле, ашык йөзле һәм олы йөрәкле әтиләр бик сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз һәм саклаучыбыз да. Сине без шиксез яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Бүгенге теләкләрне күңелләреңә салып куй һәм инде барысы да шыңга ашсын дип теләп калабыз. Дулый-дулый тибә синең йөрәккәең, күңелеңдә бөркет караша. Кылдан нечкә булса да күңеле, нинди көчле бит ул адәм баласы. Тормышта син үз урыныңны белеп, алга таба ныклы адым белән атлыйсың. Барчабызны да каршы искән җилдән көчең килгән кадәр саклыйсың. Рәхмәт сиңа, рәфкат, шәфкать тулы йөрәгеңә. Рәхмәт әти ару талу белмәс йөрәгеңә. Рәхмәт сөю белән баккан күзләреңә, юаныч һәм шатлык биргән сүзләреңә. Барысы өчен дә шушы рәхмәтләрне җиткереп, кызларың Ләйсән белән Лилия бүген сине тәбрик итә дигәннәр. Һәм инде кызларыгыз әлбәттә сезне яратып, әле җырда бүләк итә күңел дулкыннары аша яңратабыз, кабул итеп алыгыз. Туган көннәрегез сезнең котлы, мөбарәк булсын, Зөфәр әфәнде.

0: Бүген безнең кадерле кешебез, әтиебез, әниебезнең тугры гомер юлдашы Шәйгарданов Зөфәр Нәҗмәтдин улының матур бәйрәме туган көне чын күңелдән тәбрик итәбез аны. Кадерле кешебез, Ходай сиңа исәнлек бирсен. Гомер юлың озын, тормышың мул һәм бәрәкәтле булсын. Син безнең өчен ышаныч та, таяныч та, яклаучыбыз һәм саклаучыбыз да. Ходай насип итеп сиңа алдагы көнеңдә дә сәламәтлек белән гомер итәргә, безнең шатлыкларга гына сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләр әйтеп, бүген сине тәбрик итә. Кызларың Ләйсән белән Лилия дигән иде. Әлеге тәбрик хатында. Әлбәттә инде Зөфәр әфәнде бездә кушылабыз бу матур теләкләргә. Менә җырыда шулай бераз гына моңлы булды. Сөйләп алды. Якын кешеләрегез сезнең яраткан җырларыгызның берсен. Күңелегездә бераз гына тулгандыр. Туган көндә шулай да була инде ул. Шулай да бары тик күз яше акса да шатлыктан гына булсын дип әйтәбез. Сөенечтән генә бүгенге матур мол тормышларыгыз салга таба да сезнең белән бергә булсын. Туган көннәрегез кытлы, мөбарәк булсын дип теләп калабыз.
1: Җырлы бүләк.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Җирле бүләк дәвам итә. Менә шулай якын кешеләрегезне сөендерергә без һәр вакыттагы шә әзер. Сез дә инде якынымның туган көне көтелә дисәгез, менә бу арада мөрәҗәгать итегез күңелрадио.ру сайтына. Барысын да җиткерербез, барысын да укып узарбыз. Әлегә шулай ук безнең күз аласы килә Макс дигән мессенджерга кемнәр яза, нәрсәләр яза микән, кемнәр. Хәерле кич күңелрадиосы. Бүген безнең кадерле кызыбыз Зәйнәпнең туган көне дигәннәр, чын күңелдән тәбрик итәбез, исәнлек, саулык, ак бәхетләр телибез. Тормышында ни кирәк барысы да булсын, уңышлар гына юлдаш булсын дип тә язганнар. Әтигәнисе һәм инде кадерле туганнары, дуслары тәбрик итә диелгән. Бездә кушылабыз күңел радиосы һәр вакыттагы эшә. Шулай ук безнең белән чираттагы радио тыңлаучыбыз, исәнмесез, күңел радиосы эшләп кайтып барыш сезне тыңлап диләр. Һәм инде барчагызга да кайнар сәламнәр насыйп булсын, кичләрегез имин үтсен дип безгә яза Ришат әфәнде. Инде әлбәттә үзегезгә дә Ришат әфәнде теләп калабыз без уңышлы сәгатьләр. Алга таба эштән соң булгач инде бераз гына ял итегез. Һәм инде әйдәгез җир ярдәмендә бу теләкләрнең барысын да җиткереп узык якыннарыгызның күңеленә. Һәм инде җырдан соң бары тик бер мөмкинлек булачак, сезнең якыннарыгызга теләкләр җиткерәм дисәгез, кулланыгыз мөмкинлекне, языгыз Макс дигән мессенджерга.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Йомгаклыйбыз тапшыруыбызны бүгенге барша килеп ирешкән хәбәрләрне укыдык, җиткердек, якыннарыгыз кабул итеп алгандыр дип ышанабыз. Һәм инде әлбәттә алга таба да көтеп калабыз сездән дә. Бу тапшыруыбыз бүген генә түгел, һәр көнне эфирга чыга, шуңа күрә беләсез, якыннарыгызны сөендерегез. Һәм инде сезнең белән бергә булдым мин, Ирната Башарова дип тә әйтим, һәм сау булашам, и мин җылы рәхәт кичләр насыйп булсын.
0: Күңел радиосы.

꿍을 열어줬어. 열샤르 독산이 그대 올드FM 리클라마 그 실루도

0: 19 май яр шаллы.
1: Яшикәве алды блюз.
0: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яр шаллы каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикәве алды блюз.
2: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
3: Пластик хирургия үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре ягындысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
4: Марат Яруллин, Тоннар Ота.

0: ауа торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязычан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчовыда, Мамадыш, Зәйтүкәй районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы.

Күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

0: Бізні қазір әр үш күнінде ертеңгі 7-ден 9-ға қадар тыңлай аласың.
1: Дәртті жырлар, шәп кәйіп, көңілді туры эфир.
2: Тұр шоу! Біздің білен ұян!
3: 12+.
0: Тұр шоу топшыруының иғанышысы шәқси ішмәкер Ибрахимов Ленар Рәфқатулы автомаркет компаниясын тәқдим ете.
4: Дәулет программасы бойынша яңа автомобилләр 20% файда білән. Автоваз компаниясынан гранты машинасын 630 мін сумнан сатып алырға ашық. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машина строительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026-31 декабрьна кадәр гамәлдә. Партнер банклар АО Т-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосын хәзер радиолы шушагына түгел, ә Яндекс станция, ягъни Алиса акыллы колонкасы аша да тыңларга була. Алиса, күңелне куй дип әйтү җитә, һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552. Музыкаль яңалык.
0: Дамира Сәйтова, ата-анага.

0: Шигъри мәйдан.
1: Яш арасы шикләнмәгән.
2: Рәхмәт күрше кызына. Шулай бер көн мине сөендереп, күрше кызы килде яныма. Миңа атап рәсем ясаган ул һәм чәчкәләр тоткан кулына. Әле минем моңа кадәр яшәп, булай сөенгәнем булмады. Күзләремә шатлык яше тулып, йөзләремдә кояш уйнады. Ул чәчәкләр, гөлләр бәйләме. Исен китеп хәйран калырлык, йөрәгемнең матур пышмагында мәңгелеккә урын алырлык. Гади генә урам гөлләреннән сабый кулы белән җыелган, һәр берсенә күңел төрләреннән сөю, хөрмәт бергә салынган. Әрәсеме үзе бер могҗиза. Күпме анда йөрәк җылысы. Күрше кызым матур Сафия, рәхмәтемнең сиңа олысы. Зөлфия Хәйруллина Баһавиева.
0: Шигъри мәйданы.

0: ауа торышы.
1: Чыгарылышының иганәчесе прозрение жоплылығы шикле жәмгыят прозрение күзләр микрохирургия сүзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларыннан дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрелгән сөбул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязычан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәйтүкәй районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Тәбриклибезме? Әлбәттә. Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр. Туры эфирда 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15 дә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат күңел Радио.ру сайтында. 12+.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13 сәгать 15 минутта һәм сишәмбе 14:15 дә тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: Азат Фазлыев. Дустым.

0: Шаш-баш-шоу.
1: Ники яштан өлкәнерәк тыңлаушылар өчен.
2: Мин әйтәм, шаш, менә элеккеге вакытларда әйме хәбәрләшү, хат алышу өчен күгәрченнәрдә куллана торган булганнар. Әйе, нәкъ шулай. Менә якын киләчәктә тегене голосовой хәбәр җибәрер өчен папугай кулланырга галедем. Эшләр булайрак барса.
3: Менә мин сиңа карап-карап торам да әйме.
2: Нәрсә? Сорау туа, синең туган көнең кайчан ул? Нигә ул сиңа?
3: Нигә дип, табигат кайчан ял итте микән, шуны беләсе иде.
0: Сейчас пошел.

0: солдат.
1: Күңел радиосы Ялуторовск 107.8 FM. Музыкаль яңалык.
2: Илфир Искандаров, Мәхәббәт туманнары.

0: Һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршавылда, Мамадыш, Зәйтүкәй районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы.

0: Алатраша.
1: Чарлошның ғанашысы прозрение жоқлылығы шекле жамыят, прозрение күзләр микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хостағанеге солмеша, ауыртуларсыз ғына катаракта һәм глаукум ауруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрегән төсе булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидромедиа үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәйт, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы.

Кунель радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM.

Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күлем мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмәтле технологияләр һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

Кумель радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM.